0: Jambo dada.
1: Hakuna jambo baba, hakuna jambo.
0: Naona uko na haraka sana, kuna nini?
1: Haraka sana basi mtoto wangu iko na hara na kutapika, anazofika na anaregea sana kabisa.
0: Pole sana dada, sasa unenda naye wapi?
1: Nenda naye hapa kwa farmasi kununua dawa ya kuzuia hii kuhara na kutapika.
0: Hapana dada, hapana. Kutapika na kuharisha ni dalili za kipindupindu ama kolera, ugonjwa unaoweza kuua haraka kama mgonjwa hapati matibabu mazuri. Kwenda kwa farmasi au kumaombi ni kupoteza muda. Haukusikia kama matibabu ya kipindupindu ama kolera ni bure? Yanayotolewa na BCZ Ibanda kwa ushirikiano na Medecins Sans Frontières.
1: Kweli? Matibabu ni bure kabisa?
0: Ndio.
1: Maki hata mtoto wangu anaweza tunziwa bure bila kulipa.
0: Ndio dada, matibabu yote ya wagonjwa wa kipindupindu ama kolera ni bure kabisa. Saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC cha hospitali ya Saint-Mathieu kilicho katika kiwanja ya Anglicana Kuesense karibu na chuo kikuu kia Simon Kimbangu Bukavu.
1: Asante sana, nampeleka mara moja mtoto wangu kwenye CTC Saint-Mathieu ili apate matibabu bora na yabu.
0: Wakaaji wapenzi,

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Amani ya Mungu iwe nanyi popote mliko, wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Matumaini kwamba mupo salama salamini. Ifuatayo ni taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio yenu, na kwanza hapa ni muktasari wake. Hali yaendelea kuwa yenye kutatanisha katika vijiji vinavyokuwa kando na mtaa wa Minembwe katika wilaya ya Fizi kutokana na mapambano yenye kuripotiwa eneo hiyo kati ya makundi ya AFC M23 Twirwaneho dhidi ya askari wa taifa FARDC wanaosaidiwa na wapiganaji wa Zalendo tangu asubuhi ya jana siku ya Mungu tarehe 21 Juni mwaka huu wa 2026. Mapadri wanaojumuika katika Senko wanaomba katiba ya Kongo iheshimike, huku wakipinga hatua yoyote ile inayokusudia kubadili katiba. Wamejulisha hivyo mjini Kinshasa kisha kikao isiyokuwa ya kawaida iliyoandaliwa. Kuhusu michezo, kisha sare ya bao pande zote dhidi ya Ureno ama Portugal kwa fursa ya mashindano ya kombe la dunia, timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Leopard inajiandaa ipasavyo kwa kucheza dhidi ya Colombia usiku wa kesho siku ya pili kukuchia siku ya tatu. Wakati huo timu tupu isa Mazembe imeibuka mshindi wa mashindano ya Linafoot nchini Kongo ya Kidemokrasia kisha kushinda kwa bao 2-0 timu Celeste toka Mbandaka weekend inayokwisha. Hayo pamoja na mengine mengi ndio tumewaandalia katika taarifa ya habari, na wajia kupitia ufundi wake Alanzar, na wasi kuitega sikio mwanzo hadi tamati. Karibu.
2: Taarifa hii ya habari inawajia naye Alika.
1: Mapambano imeendelea kujitokeza kati ya makundi ya AFC M23 Twirwaneho dhidi ya askari jeshi wa taifa FARDC.

0: M23 zimejulisha duru za mahali. Vijiji vyenye kuguswa zaidi ni Ilundu, Kakenge, Bidegu, Miko na hata kando ya Minembwe. Kisha hali ya kimya kujitokeza, mapambano yaliripotiwa mara tena asubuhi ya jana siku ya Mungu, hali iliyopelekea wakaji wengi kukimbia maskani yao sababu ya uga. Matokeo iliyotangazwa ni kwamba watu sita wameuawa, kati yao watoto na wazee, amejulisha Gloire Shukrani akiwa mnenaji wa jeshi wa MRDP Turaneo aliyehojiwa na redio yako. Huyu analaani ukiukaji wa hatua ya kusitisha mapigano iliyosainiwa kati ya pande husika, hali inayopelekea wakaji wengi wa mahali kupitia maisha ya shida. Gloire Shukrani anaeleza.
1: Zile bomu zenye zilikuwa zinatupwa na silaha kubwa pia madroni za FRDC ziliua watu sita, miongoni mwao watoto wawili, wanawake wawili na wazee wawili. Sisi hatujue raia wana kitu gani ya kufanya. Hii vita imesababisha shida nyingi ndani ya huu plateau ya Minembwe. Na hii shida inakuwa zaidi inagusa wakaaji wa Nyamurenge, na ndio inagusa wengine wakaaji ambao wanaishi pale Minembwe, notama Washi, Wanyindu, Wafulera, Wabembe, lakini zaidi wenyewe wanakataziwa kuzunguruka kutoka ndani ya mavijiji zao kutembea na mavitu vyao ni wakaaji wa Nyamurenge, sababu wanakuwa wanashutumiwa kwamba wao wanashiriki ndani ya vita pamoja na sisi maskari wa AFC MRDP Turwaneho, japo hiyo ni mambo ya uongo. Raia wana haki ya kuzunguruka na vitu vyao. Na kwa sasa wa militari wa FRDC pamoja na wa milisia wa Zalendo wanaanza kutapanya habari za uongo ndani ya marezo sosio, kusema eti ni wao ndio wanamiliki kwa sasa komini rurale ya Minembwe. Hiyo mambo wako wanasema ni uongo, ni uongo, tena ni uongo mtupu. Ni jeshi letu sisi MRDP Turwaneho M23 ndio linaendelea kumiliki komini rurale ya Minembwe, na hatutashusha mikono. Sisi tutaendelea kusekirize population na mali yake, na mpaga pale amani tarudia ndani ya nchi yetu.
0: Ijulishwe kwamba wakati wa mapigano vituo muhimu kama vile shule, vituo vya afya na hata nyumba za wakaji vinakuwa vikibomolewa. Nalo shirika la raia tawi ndogo ya wilaya ya Mwenga hapa jimboni Kivu ya Kusini linaomba wakuu viongozi eneo inayokuwa chini ya uchunguzi wa serikali kuruhusu shirika za kiutu kufanya kazi kwa kuwatolea wahitaji msaada wa kiutu. Ombi hii inapatikana katika barua iliyotumwa kwa kiongozi wa wilaya ya Mwenga anayetumikia pa Uvira, na nakala moja kufikia redio yako weekend inayokwisha. Katika barua yenyewe, shirika la raia linasema kwamba wilaya hiyo inakumbwa na magumu mengi na utokana na magonjwa kama vile suluba pamoja na kipindupindu, na inahitaji msaada wa kiutu. Shirika hili linasema kwamba shirika ya kiutu iliyokuwa ikipelekea msaada huu imeshafunga milango kutokana na vitisho toka makundi yenye kumiliki silaha. Kiongozi wa shirika la raia katika wilaya Mwenga Lungele Itebo Samuel anaeleza.
2: Maonze humanitaire ziko tayari kuja kutoa misaada yao ya chakula, vifaa vingine vyote vya maisha na madawa kwa waanga wa vita na waanga wa magonjwa ya kuambukiza kipindupindu, rujole na magonjwa mengine. Lakini mashirika hiyo inakumbwa na tatizo, wamekuwa wametendewa vibaya na washika silaha wa moja ambao wanashindwa kujua kazi, faida, umuhimu ya maonje humanitaire. Kulingana na magumu tunayo, maonje humanitaire yanze kufanya kazi yao katika mtaa wa Mwenga bila tatizo.
0: Lungele Itebo Samuel ni mwenyekiti wa shirika la raia katika wilaya ya Mwenga. Na kuheshimu katiba ya nchi, kukataa jaribio yoyote ile ya kubadili vipengele vinavyolindwa na sheria na kuchagua mazungumzo kama njia ya amani na umoja wa taifa, ndiyo inapendekeza baraza ya maskofu wa Katoliki nchini Kongo baada ya mkutano ulioandaliwa mjini Kinshasa tokea tarehe 18 hadi tarehe 20 Juni mwaka huu wa 2026. Wamesema hayo katika barua iliyo wekwa hadharani na moja kufikia hapa kwenye redio Maendeleo. Miriam Mufano.
3: Kulingana na kibarua hicho, maskofu wanasema kuwa mashambulizi ya kundi zenye kumiliki silaha pamoja na hali mbaya ya maisha wanamopitia wakimbizi wa vita yanaendelea kuripotiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. hali inayoendelea kuhatarisha maisha ya wakaaji kila leo, hata pia kuweka wasiwasi miongoni mwao eneo mbalimbali za mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuhusu uwezekano wa kubadilishwa kwa katiba ya nchi ya mwaka wa 2006, maaskofu wa kanisa la Kikatoliki wanasema kwamba hali hii inaendelea kuongeza migawanyiko ya kisiasa na kuhatarisha hivi umoja.

0: wa mataifa kati yao wakaaji. Senko imekumbusha pia kuwa kabla ya mambo yote kuna vipaumbele muhimu kama vile kupambana na umasikini inayoendelea kuripotiwa eneo Ninge nchini Kongo, pia kuzuia kuenea kwa ugonjwa wa virusi vya Ebola. Hao wanataka kuona viongozi wa madini wanaendelea kuwahimiza waamini wao kuhusu amani, wakiwaalika pia viongozi wa nchi ya Kongo kuchukua hatua za dharura kwa njia ya mazungumzo, wakiheshimu pia katiba. Wakaaji kwa ngambo yao wanaalikwa kuwa waangalifu wakipinga kubadilishwa kwa katiba ya nchi kwa njia ya amani na kuheshimu pia sheria kwa lengo ya kulinda umoja wa taifa.
1: Shukrani Miriam Mufano kwa ripoti hiyo. Na kundi ya watu wanaojitambulisha kuwa wanamemba wa kikundi Force du Progrès bila ruhusa yoyote wamevamia siku ya sita iliyopita nafasi inayopatikana mbele ya jengo ya Archeveshe ya Kinshasa, huku wakiweka alama za chama ya kisiasa UDPS, ikiwa chama tawala yake Rais Felix Tshisekedi. Kanisa Katoliki nchini DRC nadhani jambo hilo ni uchokozi mtupu. Walipokuwa hapo, mashabiki hao wamekuwa wakiwatusi viongozi wa kanisa na kuwatolea hata vitisho. Ni kupitia kujitokeza kwa polisi ndipo waliweza kuondoka kwenye nafasi yenyewe. Katika tangazo yenye kusahiniwa na Padre Clet Clay Mamvemba, Kanisa Katoliki inalaani mwenendo huo wa kuvamia nafasi za kanisa na kuwataka viongozi kufuatilia kwa makini yote yanayoendelea. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, ikiwa ndio kwanza unatoka kujiunga nasi, jua kwamba unakuwa ukipokea taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo. Umefanya vema, tunakushukuru.
2: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Viongozi kwa ngazi zote wanaalikwa kulindia wanafunzi usalama wakati huu wa mashindano ya kiserikali. Hii itawezekana kupitia kusitishwa kwa mapigano, hali itakayowaruhusu wanafunzi kutumika ipasavyo bila uoga. Mwito umetolewa na muungano unaojumuisha wazazi wa wanafunzi na wanachuo nchini Kongo, ANAPECO. Kiongozi wa muungano wa ANAPECO jimboni Kivu Kusini, Augustin Batandi, amejulisha kwamba vita inaendelea kujitokeza siku hizi katika wilaya moja za jimbo la Kivu ya Kusini, hali ambayo haiwezi kuwaruhusu wanafunzi kupitisha mtihani ipasavyo. Kwa hiyo anaomba wapiganaji kuweza kunyamanzisha silaha zao kwa kuwaruhusu hivyo watoto kupitisha mtihani katika mazingira ya usalama. Augustin Batandi:
3: ndani ya Minembwe, Kalehe, Fizi na mahali pengine popote kama vile Kavumu, Unyakiri na kadhalika. Na ndio maana niliweza kusema niombe viongozi ambao wana tuongoza, ikiwezekana mambo hayo isifanyike ya vita kwa wakati huu. Watoto watapitisha mtihani wa kiserikali, ilikuwa vizuri kutusaidia ili kukue sekurite, ili watoto wapitisha mtihani huu katika sekurite ya kweli na watusaidie.
1: Ikumbushwe kwamba mtihani wa kiserikali umeanzishwa hii siku ya kwanza tarehe 22 Juni mwaka wa 2026 popote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na utahitimishwa ifikapo tarehe 25 Juni mwaka huu. Naye mwanabunge wa taifa Mudekereza na Megabe Oliva awaomba wanafunzi wanaopitisha mtihani wa kiserikali kuwa na bidii kwa kutumika ipasavyo ili waweze kufaulu. Katika mazungumzo na Radio Maendeleo, mwanabunge huyu mchaguliwa wa hapa mjini Bukavu anakamilisha kwamba utetezi unaendelea kwa ngazi zote kwa serikali ya taifa ili kuchunguza namna kupunguzia wazazi gharama wanaopatwa na shida ya ukosefu siku hizi. Mwanabunge wa taifa Mudekereza na Megabe Oliva:
4: watoto wetu ambao watapitisha mtihani wana moyo wa ushindi katika kipindi kigumu, kizito, kia krize, kia mavita, kama tatizo za kina namuna, lakini Mungu watie mkono wapate ushindi. Wao ndio Kongo ya kesho, wataongoza inchi, watafanya yote ikiwa wapata huu ushindi na waendelee. Na sisi kama vile wabunge wao na wazazi wao tunaendelea kuunga mkono kwa utetezi wowote ule ambao unaweza kuleta majengo na kuleta amani na kuendelesha inchi na kuwasaidia kwa njia yote, vile tulivyofanya mwaka juzi, mwaka jana, kuombea kwa serikali kwamba hiyo malipo ipunguzwe itoshwe, na ndio tunaendelea tena kutetea hata tuone maendeleo yanaonekana na watu wanashinda hii magumu ya kriza. Kuna makazi, shomaji, vita, magumu. Mungu aweke mkono wake juu yao wapate kushinda, na kesho wawe kati ya wale ambao wanaweza kujenga, waendelee yote watakayofanya. Mungu aitangulie na waweke Mungu mbele ya yote, na yote tunaamini ya kwamba tutaona matunda siku zijayo.
1: Mwanabunge wa taifa Mudekereza na Megabe Oliva: na karibuni watu 65 wamefariki kwa kutumia pombe kali za kulevya katika mitaa tatu za hapa mjini Bukavu tangu mwanzo wa mwaka huu wa 2026. Idadi hiyo imetangazwa na jumuiya ya miungano ya shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo. Jumuiya hii imejulisha kwamba miaka ya waliofariki ni kati ya 17 hadi 15. Miongoni mwao watu 29 wamefariki katika mtaa wa Bagira, 25 katika mtaa wa Kadutu na watu 11 katika mtaa wa Ibanda. Tukiamini ripoti yenyewe, pombe zenye kutumiwa zaidi zinatengenezwa hapa mjini Bukavu na zingine zinatoka ugenini. Kisha kutumia pombe hizo, baadhi ya watumiaji wanaonesha alama za malisho mabaya na wengine wanapoteza hata ufahamu. Moja kati wana memba wa jumuiya ya miungano ya shirika la raia katika jimbo la Kivu ya Kusini, Hippocrate Marume, anataka kuona viongozi kujihusisha kwa haraka kwa kuokoa maisha ya wakaaji na kwa vijana kuepuka kutumia pombe hizo zinazoweka hatarini maisha yao. Hippocrate Marume:
5: watu 65 wamekufa juu ya kukunywa ile pombe za kulevya ndani ya vile ya Bukavu. Komine ya Bagira inakuwa ikibeba 29, komine ya Kadutu inakuwa ikienda 25, komine ya Ibande inakuwa inenda na 11, na ile yote ni masinyo rouge. Na kwa hiyo hatukupata wale ambao walikufa clandestinement, na wengine walisha, watu walisha gonjwa juu ya ile kukunywa ile mapombe. Na hiyo kama vile shirika la raia, inabidi kwetu tufanye ile malert ili wakuu viongozi wakamate maprecaution ya kureprime hii mambo ya kuuzisha na kukunywa hii pombe za kulevya ambazo ziko zinatuma wengi wanakuwa wenda bazimu, wengine wanaanza kudevelope magonjwa zenye hawajue. Na ile yote kama vile shirika la raia tunajua kama ya kwanza leta na kusho kamata maprecaution. Na kontenu na hii bila ambao tumeza kupata, tunaomba gouverneur de province kusispandre kukata ile maimportasyo ile mabason fortement za alkoholize zinatoka ndani ya nchi za kigeni, zinatoka osi ndani ya jimbo voisin maire de la ville à travers wa urugumes kukamata decision ya kukata kufabrike ile mabason fortement za alkoholize ambazo tunakuwa tukikuta, inalomba kukamata maprecaution ili waweze kureprime ile na itasaidia watu.
1: Hippocrate Marume ni moja kati ya wakadirishaji wa jumuiya ya miungano ya shirika la raia katika jimbo la Kivu ya Kusini. Na mtu yeyote atakayekutwa akijificha ndani ya nyumba za kuuzishia na kutumia pombe kali za kulevya popote kwenye Katabuolo Kasha katika mtaa wa Bagira wakati wa kazi za pamoja ama salongo, atashikwa na kupelekwa kwa viongozi ili aweze kuadhibiwa. Ndivyo amejulisha kiongozi wa Katabuolo Kasha Mugaruka Buduge Patrice wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo weekend inayokwisha. Kiongozi huyu amejulisha kwamba ameshapewa ripoti nyingi kuhusu vijana wanaojificha ndani ya nyumba za kuzishia pombe kali za kulevya wakati wa kazi za pamoja ama salongo, huku kazi ikiwalemea wamama na watoto peke yao. Kiongozi wa Kata Buhulu Kasha amejulisha kwamba ameshawahimiza viongozi kwa ngazi ya msingi waweze kuhimiza wenyeji nyumba hizo kabla ya kuweza kufungwa kwa siku za usoni. Mugaruka Buduge Patrice:
6: ndiyo nilipata ile rapport na nikajulisha wa kadri niwazi waambie kama ntuka mwenye tutakutaka mule munyumba ya pombe anajifungia mule ndani, la polisi nitaitwala bakuye, tunazunguluka nao siku ya salongo, tunaangalia wale watu wenye wako anajifungia manyumba konsa papate ajibisho yenye wanastahili. Sisi hapa Bolo Kasha tukiwa pamoja na wakadre de base wa nyumba 10 tunawaambia kama waende wanajulisha wa vijana wale wenye kuujisha mapombe zenye kulevya, antuka kuacha, ni vema kuacha kuujisha ile mapombe sababu inaua watu. Utaangalia kijana mwenye alikuwa mwenye nguvu, lakini kwa leo anakuwa kama vile mwenye kugonjwa mwaki. Ile antuke na huzunisha sana. Tunasema wa nyumba 10 wa chef d'avenue baendelee kuhimiza vijana waache kukunywa pombe, ile pombe ya kulevya. Antuka
1: Mugaruka Buduge Patrice ni kiongozi wa Katabuolo Kasha katika mtaa wa Bagira. Wanamuziki wa jimbo la Kivu ya Kusini wanaalikwa kutumia muziki kama njia ya kuboresha amani, umoja na kuishi pamoja kwa wananchi. Wito umetolewa na umoja wa wanamuziki wa Kongo tawi ya jimbo la Kivu ya Kusini kwa kwa fursa ya kusherekea sikukuu ya kimataifa ya mziki inayosherekewa tarehe 21 Juni kila mwaka. Kwa mjibu wake kiongozi kwa muda wa moja wa wanamuziki wa Kongo tawi ya jimbo la Kivu ya Kusini, Ruzi Rabuba na Megabe Roland, ajulikanaye zaidi kwa jina maarufu Roland Mitrailleuse, wanamuziki wanapashwa tunga nyimbo zenye ujumbe wa amani, matumaini na uvumilivu ili kusaidia jamii ambayo imeathirika na vita pia vurugu ya mara kwa mara kuweza kuwa na matumaini. Hata hivyo, anasema kwamba sekta ya muziki inakabiliwa na matatizo mengi kama vile ukosefu wa wafadhili na ukumbi za kuendeshia tamasha katika mji wa Bukavu, pia katika eneo zingine za jimbo la Kivu ya Kusini, kwa namna kugundua vipaji kwa vijana. Roland Mitrailleuse anawahimiza vijana kuweza kupenda mziki na kuchukua kama vile mmoja wapo wa kazi zinazoweza kuchangia kwa kuleta maendeleo katika jamii. Tumsikilize.
7: Muziki wa Kongo inakuwa contribute kupata amani kwetu. Ninajitahidi kuandika nyimbo ambayo mtu atasikia na mtuma naye kwenda nchi na kutafuta amani.
8: Na mnakuwa nakuta shida gani?
7: Shida nyingi paske Bukavu, Sud Kivu, hatuna masali za production, hatuna watu wa mesene, wale watu wanatia pesa kusudi wasaidie wanamuziki kwenda mbele. Na mashida kidogo kidogo kati ya sisi wanamuziki, kuna muziki ambao leweni lakini sasa ile na inatuma inabloke ba sponsor na bafike hapa kwetu. Ujumbe sasa kwa sisi wanamuziki vijana ni kusema tupendane kwanza, tupende muziki wa kwetu, kila mtu apende muziki yake, kila mtu apende muziki kama vile kazi na kufanya muziki kwa gisi isaidie jimbo letu kusonga mbele.
9: Michezo, michezo, shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Tukizungumzia tu habari za michezo kuhusu mashindano ya kombe la dunia mwaka wa 2026, tuseme kwamba Uhispania inarejea vema kwenye mashindano. Baada ya sare yao dhidi ya Cap Verde katika mechi ya kwanza, Wahispania walitawala Saudi Arabia jana Jumapili kwa ushindi wa bao 4-0, ikiwemo bao moja mchezaji wa timu ya Barcelona, Lamine Yamal. Kupitia ushindi huu, Uhispania sasa ina pointi 4, huku wapinzani wao wakibaki na pointi 1. Ratiba ya hii siku ya kwanza inapanga mechi ya Argentina ya Lionel Messi dhidi ya Austria ama Autriche na kupata ushindi katika kufuzu. Katika mechi nyingine ya siku, Ufaransa

0: Tasari ya bao moja pande zote dhidi ya Ureno au Portugal yake mchezaji Cristiano Ronaldo. Mechi hiyo dhidi ya Colombia itachezeka siku ya tatu tarehe 24 Juni mwaka huu kwenye uwanja wa Guadalajara pasaki enda subuhi saza hapa mjini Bukavu. Leopard ikishinda mechi hiyo itapata alama 4 kwa kungojea pale matokeo ya kundi zingine kutangazwa ili kujua ikiwa Leopard imejikamilisha kwa kipindi ijayo. Kupitia sare dhidi ya Ureno au Portugal, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaushiriki mara tena mashindano ya kombe la dunia kisha miaka zaidi ya 15 inashikilia nafasi ya pili kwenye kundi K. Na timu ya Tupuisan Mazembe imeibuka mshindi wa mashindano ya Linafoot nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kisha kushinda timu Celeste ya Mbandaka kwa bao 2-0 weekend inayokwisha. Kupitia ushindi huo, Mazembe itawakilisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye mashindano ya klabu bingwa barani Afrika pamoja na timu ya Les Aigles du Congo. Na kuhusu mashindano ya shirikisho la kombe, timu ya AS Maniema Union ya Kindu imejikamilisha kwa kuendelea kwenye mashindano yenyewe.
1: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
0: Habari za magazeti. Kifu ya mtembeza pikipiki moja pa Mululu katika groupement ya miti wilayani Kabare wakati wa ajali ya barabarani, na kifu ya kijana mwingine kwenye hospitali kuu ya Uvira kisha jamaa yake kukataa asiongezewe damu sababu ya dini yake ni miongoni mwa habari zilizochambuliwa na magazeti weekend inayokwisha. Samuel Habamungu.
2: Kwanza habari hizi na Watoto News ambayo imeandika kwamba mjini Bukavu nafasi za kuchungia gari zinaonekana kuwa na fujo nyingi kutokana na wingi wa watu hasa zaidi kwenye eneo Brasserie Place du 24 mbele ya Bralima. Watu wengi wenye kuwa na nia ya kusafiri hasa zaidi wanafunzi, wakaaji pamoja na watu ambao wanakwenda kazini wanakimbilia ndani ya gari, zaidi sana pikipiki aina bajaji, ili wafiki haraka eneo zao za kazi na mahali pengine ambako wanataka kuelekea mjini. Hali hiyo inaonyesha wazi kwamba kuna uchache wa vyombo vya usafiri na kwenye eneo za kuchukulia gari kunaonekana ukosefu wa utaratibu. Watoto News yasema kwamba yote hiyo yatokana na sababu nyingi mkiwemo uchache wa polisi barabarani na pia uchache wa vyombo vya kusafiri kulingana na idadi ya wasafiri. Kwa kupata suluhisho kwa shida hiyo, ingebidi wingi wa gari na pikipiki uwepo ili wasafiri wasikumbane na matatizo kama na hiyo mjini Bukavu. Upande wake Kabare Acti.info imejulisha kwamba ajali ya barabarani imejitokeza jioni ya siku ya 5 tarehe 19 na kusababisha kifo cha mtembeza pikipiki moja pa Mululu katika groupement ya miti wilayani Kabare jimboni Kivu ya Kusini. Kulingana na duru za mahali, kisa hicho kimejitokeza majira ya saa 1 za jioni wakati gari moja iliyokuwa ikitoka mjini Bukavu kuelekea Pakavumu imegongana na mtembeza pikipiki moja aliyejulikana kwa jina la Amani Muganguzi ambaye tena aliitwa John Kiss mwenye miaka karibuni 30 ya kuzaliwa. Kijana huyu ameripotiwa kupoteza maisha wakati dereva wa gari hakujali. Baada ya ajali hiyo ameendelea zake na kumwacha muhanga. Mwili wake umepelekwa kwanza kwenye kituo cha kupokea matunzo kabla ya kuupeleka nyumbani kwa mazishi pa Chirumbi, kwani ilikuwa nyuma na tayari alikuwa amepoteza maisha. Kutokana na ajali hiyo, wakaaji wa eneo hiyo hasa zaidi wanaosafiri kwenye barabara nambari 2 Bukavu Kavumu wanaombwa kuwa makini wakati wanaposafiri na watembeza pikipiki pamoja na madereva nao kuheshimu sheria ya uongozi barabarani ili kuepukana na ajali nyingi zenye kuripotiwa na kupelekea vifo vya watu. Tuhitimishe habari hizi na estenews.com.

Ni wazazi wake walikataa wakisema kwamba ni mashahidi wa Jehova wasioruhusiwa kuongezea mtu damu ndani ya mishipa. Kisa hicho kimewachukiza wakaaji wa mahali waliojionea jambo hilo. Shirika moja la kiraia linaloitwa Machozi ya Raia inaomba uchunguzi kuendeshwa na wazazi wajibu mbele ya sheria kuhusu kisa hicho, kwani katiba ya nchi inasema kwamba maisha ya mtu ni matakatifu.

Jiriri na kwa mwaliko wake Valentine kwa kipindi lotre Profil de la Femme. Mpendwa msikilizaji, na timu saa moja dakika makumi tatu na sita, wakati huu ni usomi wa matangazo, matangazo ya kifo, pia matangazo mbalimbali. Tuanze na matangazo ya kifo. Radio Maendeleo inatoa mkono wa pole kwa jamaa ambazo zimepatwa na msiba. Jamaa ya Banzela Bingane inakuwa na huzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu, jamaa na marafiki habari ya kifo ya mke wake Germain Simire, ambaye aliweza kufariki siku ya sita, tarehe 12 mwezi wa sita mwaka huu kwenye hospitali ya Chiriri kwao, kisha siku chache ya magonjwa. Kilio inafungwa pacha Barabe Chikonyi kwa Buliga kumakao ya jamaa. Habari ya huzuni fikie jamaa yote ya Buliga inayopatikana Goma, Bukavu na Kasha, wachuruzi wote wa soko ya Bichi Mwanzi, rayon ya nyama ya ngombe na nguruwe, wa bushe wote wa soko ya Nyawera, Kadutu, Brasserie na Kamagema, wa restaurateur wote wa mji wa Bukavu na wote waliomjua marehemu. Mpango wa mazishi siku ya kwanza tarehe 22 Juni saa 3 asubuhi, tarehe 22 kutoa mwili wa marehemu kwenye morgue ya hospital Chiriri kwa Rosa, 5:11 misa itasomwa kulupango ya jamaa Buliga pacha Barabe Chikonyi, na pasa 7:13 mazishi kwenye makao ya jamaa Buliga pachikonyi cha Barabe saa 7 kuchangia kikombe ya maji. Siku ya pili tarehe 23 Juni mwaka huu saa 2 itakuwa ni kurizisha na kusambaza kilio. Kwa niaba ya jamaa, msimamizi wa jamaa ndiye amesahini tangazo lenyewe, bwana Bahogwere Bingane. Jamaa ya Ngana Ferdinand ina huzuni ya kuwatangazia ndugu, jamaa na marafiki kifo ya mtoto wao Christine Pimbitina, mke wa Oswald Rudere Kuguma Chubaka, mtoto wa Ferdinand na Zanabo. Ilikuwa siku ya Mungu saa 10:30 16:30, kifo mijitokeza pa Bukavu Bizimana kwa magonjwa ya siku moja. Habari ya uzuni fikie Washimwenda Mayu Corneille Mutimanwa, mtumishi ku DGDA DGRAD tafadhali, Munyololo Bitingilo Ngandu Papanzi Bazika Bintno na wengine wote, na Washimwenda wanajulisha pia Washimwenda wote Mubama na President Paul Kangwese na watoto wake Kamalebo pa Nairobi, Oscar pa Bukavu, Nsimire pa Goma, Olivier pa Zambi, Prote Ngana Ngana, Ntulamia pa Kibungwe, Machozi Kazami Sheline pa Bujumbura, Kidumbe pa Mwenga, pia mdogo yake Florence pa Bujumbura. Kilio nafungwa pa Bizimana pembeni ya masomo ya Chidasa, na mazishi ni siku ya kwanza leo tarehe 22 mwezi wa 6 kwenye makao ya mwisho pale Kansayo pasa 8:14. Oscar Badere Kuguma Chubaka, mtoto wa marehemu, ndiye amesahini tangazo lenyewe. Na tangazo ingine ya kifo ya sasa hivi, kuna kwa tangazo hii ya kifo: c'est avec tristesse et angoisse que la grande famille Lukuba Bazamuka, issue du groupement de Bushumba dans le territoire de Kabare, vous annonce le décès de son fils TLM Bahange Bazamuka Baudouin, décédé le samedi 20 juin 2026 suite à une longue période de maladie. Que la triste nouvelle parvienne à tous les frères, amis et connaissances partout où ils se trouvent, plus particulièrement à toute la famille professionnelle de l'hôpital général de la Formula Katana où il travaillait avant sa mort. Le programme des obsèques se présente comme suit. Mardi le 23 juin 2026, 8h, retrait du corps de la morgue de l'hôpital de la Formula Katana et départ pour Bushumba. 10h, messe de requiem suivi de l'enterrement au cimetière familial à Bushumba Centre. 13h, retour à Kavumu pour lever des deuils suivi de la cérémonie coutumière et bain des consolations au domicile du défunt Bwimika Kavumu. Pour la famille, inspecteur Eugène Mastaki Bazamuka, petit frère du défunt, et docteur Charmant Bahange, fils héritier du défunt, ont conjointement signé les présents communiqués. Mpeno msikizaji wa Radio Maendeleo, Radio yako inatoa mkono wa pole kwa jamaa ambazo zimepatwa na msiba. Saa moja asubuhi dakika makumi ine na moja, tunapita moja kwa moja kwa usomi wa matangazo mbalimbali. Mwananchi Matabaro Lugamba anatangazia kwa marafiki wa karibu na mbali kwamba anaishi mu insecurity juu ya mtu fulani kumutumia watu wenye
bunduki silaha tangu tarehe 13 mwezi wa 5 mpaka leo. Anaomba wakuu wamlindie usalama sababu walirudia tena siku ya pili tarehe 16 mwezi wa 6 na siku ya tatu tarehe 17 mwezi wa 6 na wa local na wa na watu wa moja wa Bushumba ndio walishapatana na ndugu huyo kusudi wa mtatize, walipiga masasi na wakafukuza jamaa yake. Ndio maana anaomba wakuu wamulindie usalama kwa sababu aliuza shamba ya jamaa kinyume ya wanamemba wa jamaa. Matabaho Lugamba ndiye amesahini tangazo lenyewe. Centre de conduite automobile, centre de conduite automobile, Maendeleo ITFM inaanza andika wanaohitaji kusoma uongozi wa gari muda wa mwezi moja ama formation accélérée en conduite automobile. Juma mbili za mwanzo zitahusu cours théorie.

0: Ni muda wa kubeba pesa uliuzisha nyumbani ili kununua chakula cha jioni. Huko nafanya nini hapa saa hizi?
1: Mama, mwacha mamake na mtoto. Bali utume mtoto kumasomo, unamutumikia kufanya kazi za uchuruzi, usudi ya kuletee pesa, miaka yake inastahili kukua kumasomo.
0: Ndiyo, ninaelewa. Nitafanya kila niwezekanavyo, mtoto wangu aende kumasomo mwaka kesho.
2: Wazazi wapendwa, watoto nafasi yao sio sokoni au mtaani, nafasi yao ni shuleni, tusiwatumikishe kwa faida yetu.
3: Huu ni ujumbe toka shirika Search for Common Ground nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia mradi nguvu ya nafasi ya kiraia unaofadhiliwa kifedha na shirika la ushirikiano na maendeleo kutoka nchi ya Sweden ikishirikiana na redio yako.

0: Unajua nini mad? Unaweza kuwa na ex girlfriend, ama ex boyfriend, ama ex friend, lakini hauwezi kuwa na ex father. Ni hayo tu.
1: Ni hayo tu, basi tunasema asante na sherehe njema kwa baba wote. Nakumbusha kwamba tarehe 21 ilikuwa jana, ilikuwa ni sikukuu ulimwenguni ya wababa. Wababa wote ambao wanafuata Radio Maendeleo, tunawatakia mambo mazuri. Inatimu saa 2 asubuhi dakika 12, itakapotimu saa 2 dakika 15, tutazungumzia kuhusu les éphémérides du jour, journée mondiale pia anniversaire du jour. Nakumbusha kwamba ikiwa basi umezaliwa tarehe 22 Juni mwaka fulani hivi, jua kwamba leo ni siku yako, au ulifanya harusi yako, au ulijifungua mtoto wako wa kwanza, au ulipata contrat ya kwanza ya kazi, basi inakuwa ni celebration. Unaweza kutuandikia ujumbe tayari kwenye 09 60 90 05 09 60 90 05, na wale ambao wanatumikisha WhatsApp mnaweza kutuandikia kwenye 085 01 91 411. Tutakuwa tukishirikia pamoja na wale ambao watakuwa wakituandikia ujumbe zako. Lakini mbele tufike hapo, acha kwanza turudi kwenye ufundi wake Alanzar, atuburudishe na chenga za muziki. Kwa dakika mbili tutarudi studioni.

0: anniversaire chez vous, nos auditeurs. Asante sana, heri ya kuzaliwa. Tunawatakia mambo mazuri, maisha marefu na kila kitu ikuwe bien kwenyu. Tunasema merci beaucoup popote ambako mnapatikana, na tunawatakia heri ya kuzaliwa, wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Ikiwa mnakuwa Bukavu katika wilaya zote za jimbo la Kivu ya Kusini, tuko pamoja na tunawatakia bitu ya bien. Saa 2 dakika 31 tutapumzika kwa chenga muziki, na tutarudi hapa studioni kwa kuzungumzia kuhusu kazi za maendeleo pale kwenye quartier Buolo Kasha katika mtaa wa Bagira ambako tumetembelea. Tutaangalia namna gani viongozi wanajitahidi hapo kwa kupiganisha shida mbalimbali kama vile uchafu, pombe kali za kulevya na kadhalika. Lakini mbele tufike hapo, tupu mziki kwanza na chenga mziki.
1: Afra Damas Bam
2: Oh Marker

0: Ili dakika makumi tatu na sita, mpendo msikizaji, tunaendelea kwa pamoja na kama vile niliwaambia tuarudi studioni na leo tutazungumzia kuhusu hali ya maendeleo, namna gani viongozi wanafanya kazi. Ha, tunakuwa tunatembelea quartier par quartier par quartier, tuangalie namna gani vitu vinaendelea, na tuliweza kutembelea quartier Bulu Kasha pale katika commune ya Bagira, tuweze kujua namna gani vitu inaendelea hapo, viongozi namna gani wanajitahidi kwa kutumika kwa ushirikiano na wakaaji. Na kiongozi hapo ametuambia shida kubwa hapo ni ya vijana wamoja ambao wanakuwa wanakwepa hawashiriki kazi za pamoja masalongo, japokuwa viongozi wamesema wakati kazi hizo zinafanyika zinahusisha watu wote bila ubaguzi, lakini inaonekana kuna vijana ambao wakati wa kazi hizo wanajificha na wanawachia wamama na watoto wao peke yao hiyo kazi, japokuwa ni kazi ambazo zinahusisha watu wote. Na tumezungumza kwa mengi na kiongozi wa quartier Bulu Kasha, Budugi Mugaruka Patrice, ambaye tuliweza kuzungumza naye na aliweza kuhimiza wakaji wa eneo yake kujihusisha sana na kazi za maendeleo na zaidi hiyo kazi za pamoja salongo. Wakati wanafanya salongo wanapiganisha uchafu kando na nyumba yao na nafasi wanaishi, zaidi wakati huu kunajitokeza pia ugonjwa wa kipindupindu na magonjwa mengine katika jimbo yetu ya Kivu Kusini. Wakati basi nitawacha kwanza kumsikiliza kiongozi wa kata Bulu Kasha, Mugaruka Buduge Patrice, ambaye tumezungumza naye.
1: Kuna kwa kazi za maendeleo zinafanyika na kuna kwa hii shida ya pombe kali za kulevya. Tumejulishwa kwamba katika mitaa tatu za Bukavu kuna kwa vijana ambao wanaendelea kutumia hizo pombe na zinaweka maisha yao katika hatari. Hapa kwenye quartier Bulu Kasha, namna gani mnahimiza vijana zaidi wakaji wote?
2: Ndio bwana journaliste, sisi hapa Bulu Kasha tukiwa pamoja na wakadre de base kwa nyumba kumi, tunawaambia kama waende wanajulisha wa vijana wale wenye kuuzisha mapombe zenye kulevya, antuka kuacha, ni vema kuacha kuuzisha ile mapombe sababu inaua watu. Utaangalia kijana mwenye alikuwa mwenye nguvu, lakini kwa leo anakuwa mregevu, anakuwa kama vile mwenye kugonjwa bwaki, ile antuke na huzunisha sana. Ndio maana tunasema wa nyumba kumi wa chef d'avenue baendelee kuhimiza vijana waache kukunywa pombe, ile pombe ya kulevya antuka, ile njo tuko amu hizi siku.
1: Kwa mingine vijana chef saa ya kazi ya pamoja salongo wanaonekana wanaachia ba mama na batoto, vijana wanajifungia manyumba biko wanakunywa pombe. Sijui kama ushapata ile rapport pia.
2: Ndiyo, nilipata ile rapport na nikajulisha wa cadre de base, waambie kama antuka mwenye tutakutaka mule munyumba ya pombe anajifungia mule ndani, la polisi nitaitwala pale kwetu Bolo 3 bakuye, tunazunguluka nao siku ya salongo, tunaangalia wale watu wenye wako na jifungia manyumba kwa usaba wapate adhibisho yenye wanastahili.
1: Kwa kumalizia, siku zilizopita uliweza kuarifu kupitia Radio Maendeleo kuhusu kuwepo kwa ugonjwa ya kolera hapa Bulu Kasha, tujue inaendelea namna gani, watu wanaendelea kuheshimu kanuni za afya?
2: Ndiyo, antuka nasifu sana watu wa Bulu Kasha sababu ni wasikilivu. Wamesikia ile nani yenye tulifanya, ile kulalamika tulifanya, ile sensibilisation tulifanya juu ya mesure barriere. Wanakubali sasa kuanza kusukula mikono, na pia hapa jana nilikuwa na watu wa Mungu, wa pasteur, wa kanisa, wa shirika, na tuliongea nao vizuri, tulipatana ya kwamba kila pasteur, kila kanisa itatia ile so robinet kukanisa, kusudi mtu ana mkristo anakiwa kuingia kukanisa na nawa mikono na savon anaingia, na kwa magharibi vile vile, maombi asubuhi vile vile, na tukaelewana. Na juu ya mambo ya development, nikawajulisha tena wale wakuu wa makanisa ya kwamba bana, wanajua kama quartier ni wanakuwa deconcentré, hawapate fasi ya kuweza kutosha kitu kusudi wafanye maendeleo, lakini wao kama vile wa partenaire wetu wanaweza kutusaidia na kasaki kasima, na tunaendelesha ujenzi wa manjia, tunaendelesha ujenzi wa miporomoko ya udongo sababu huko kwetu kuko ile miporomoko sana, surtout pale Bolode pale ku kanisa ya Amani tuko tunajenga pale, tunaangalia fasi ingine mwaveni Ngoro, nako balabale nataka kumalizika, lakini balasema tutajenga pale. Asante sana.
0: Haya, tia alikuwa kiongozi wa quartier Bolo Kasha Mugaruka Buduge Patrice, ambaye alikuwa kituzungumzia kuhusu hali ya maendeleo, namna gani wana shirikiana na wakaji kwa kuweza kuchangia kwa maendeleo. Basi viongozi wengine, ikiwa mnakuwa na miradi mbalimbali, msichoke kutuita Radio Maendeleo, na kuwapo kwa ajili ya kuja kwenyu kwa kuweza kuzungumza nanyi pia wakaji kupitia vipindi vyetu mbalimbali. Wapendwa wasikilizaji, inatimu saa 2 asubuhi dakika zake 41 hapa studioni. Nitawaacha kupumzika kwa mziki kupitia ufundi wake Alanza hadi pale itakapotimu saa 3. Muda mtapokea kipindi Citoyenneté Responsable kutoka shirika nyipe la raia NDC. Nicolas Lubala pamoja na walikuwa wake watajitokeza studioni kwa kuatolea kipindi yenyewe. Lakini kabla tujafika hapo, tutarudi mara tena kwenye ufundi wake Alanzar ili tuwaache kupokea muziki kwa kungojea ifikapo saa 3.

Sabe ni kipindi cha umizaji ambayo kinatayarishwa na kundi kubwa ya shirika nipya la raia NDC kupitia uongozi wake Jean Chrysostome kijana ambaye anakuwa president national wa NDC. Tutakuwa responsable kwa siku za leo wasikilizaji, tutaweza kuzungumzia kuhusu shida ya mtandao ambayo unakuwa unaonekana siku za leo katika mji wa Bukavu. Tutaweza kuangalia inakuwa na matokeo mabaya gani na namna gani inaweza kufanyika ili suluhisho iweze kupatikana. Ukitaka kujiana na sisi katika kipindi hiki, unaweza tuma tu ujumbe fupi kuna 09 94 43 44 30 09 94 43 44 30, pia kuna 082 70 73 233 082 70 73 233. Alain Zar anatuweka angani. Kipindi hiki kinawatangaziwa na mini president provincial wa NDC Nicolas Lubala Riziki, jogo ya raia kama vile wengi wanawazo ya kutuita.

0: Merci beaucoup, tulishalia siku za mingi sana, vraiment, réseau inaendelea kutululisha, toya dollar inaendelea kutululisha, kukatala mabie ya makuta inaendelea kutululisha. Alors nous devons chercher la solution c'est le changement de mentalité. Tulisema kwa leo wasikilizaji tutazungumzia kuhusu hii defi ya kalite ya fourniture ya marezo ambayo tunakuwa tunavivre kwa siku za leo. En tout cas tutangalia matokeo mabaya gani ambayo inakuwa ikituletea na tutangalia shida zinakuwa gani. Ukitaka kujana na sisi tulisema tuma ujumbe fupi kunako 09 94 43 44 30 pia kuna 082 70 73 233. Siko mimi peke yangu katika kipindi hiki, niko na Madame Monique Chirimwami ambaye anakuwa president wa shirika nyipya la raia katika mtaa wa Kadutu. Madame la president, jambo na karibu.
1: Asante sana jogo ya raia, asante wapenda wasikilizaji wa Radio Maendeleo.
0: Asante, tunakuwa pia naye mwenzetu Mutambula Pipa wa parlementaire debu, bwana Obedi Mamfu ambaye anakuwa mwana memba pia wa shirika la raia katika katika kata ya Nyalukemba. Bwana Obedi Mamvu, jambo na karibu.
2: Asante sana ndugu colleague wa jogo ya serikali kwa kutualika tena ndani
0: ya raia
2: na ya serikali pia,
0: parce que
2: kwenye
0: raia na kwa serikali,
2: kwenye serikali anashindwa wewe unaweza kupafika. Ndio maana tunashukuru tena kwa kutualika ndani ya kipindi hii, kipindi ya walio wengi kwenye redio ya walio wengi, Radio Maendeleo. Tunaprofite kwa kuwasalimia population yote ya kata Nyalukemba, pia tunasalimia population yote ya Bukavu na kuambia pole sana kwa mitandao ambayo iko wanapata, kwa sababu kwa saa hizi mimi si unapanda numero na waza hakuna mtaweza andika message hiyo haitaenda. Ndio maana tukani kuwapatia pole, sio ishii tulifanyia Mungu nini juu ya marezo c'est compliqué. Na tunashukuru sana kwa kutukaribisha ndani ya studio.
0: Tout à fait, merci beaucoup. Sijui hali inakuwa namna gani katika karte Nyalukemba, insécurité, salubrité, sijui inakuwa namna gani.
2: Bo, kwa sasa ndani ya kata yetu tunaweza pita, kwa sababu wanasema haiko kila kitu njo hatuwezi ona noir kila mara. C'est vrai, tunaweza kuencourager wakuu viongozi ambao wiko pale kwa sasa, kupitia pia chef de quartier. Bo, tunaona kama kuko hiyo kitu kidogo anaanza kuonesha ku cadre ya sécurité, lakini kitu ingawa ingali na échappé kwa sasa ndani ya kata yetu ni insalubrité. Na kuona kama kuko yo wanaita ma association za mingi za mauchafu ambazo zinazoyaka kuwa kamata kontra na population, lakini unakia jikuta samedi mimi si wakaji wanajikaza kufanya salong, wanafanya salong lakini uchafu unakuta inafanya 5 jours 3 jours haitoke. Hiyo ni kitu tuko tunalaumu na tunaendelea kuita wakuu viongozi wa kata yetu waendelee kujimplike ndani ya ile question, waangalie hiyo entreprise ambazo zinafaa kwa raia, kwa sababu wale watu wanalipisha makuta ku population na population inalipa. Haina maana ulipe sai kisha buchafu ifanye 3 jours kwako haitoke. Na waza hiyo ni kuona ma maladies zenye, na tuko mkipwa njo ma maladies d'origine hydrique zinazoyaka kuonekana, yani ma cholera na vingine. Hiyo buchafu iko parmi quelque chose kufatana sana magonjwa zenye ziko kwa sasa, tusabu kama Ebola iko na zingine magonjwa za kuchafua mikono. Hiyo yote plisi buchafu inatoka ku ile buchafu, na wengine wamama wanaterekea pembeni ile buchafu chakula, donc c'est compliqué. Tunaomba wakuu viongozi waangalie comment est-ce qu'anaweza ingilia kati yo iswala kuhusu hiyo kuondoa buchafu wakati inayofaa.
0: Tout à fait, merci beaucoup Monique. Sijue Bagira, hali ya sécurité tunasikia inakuwa ikaika huko?
1: En tout cas Bagira tunateseka sana. Bajane bashanza jimobilize munjia na mamipanga, mabisu, bana kukuta munjia busiku, bana kuvula manguo, bana kulomba bete benyoko nabyo. Na ingine kaya mwisho nye tulipata ni ka vraiment ya viol, na hiko vraiment disimile. Abapenzi batu babiseme, me, en tout cas, allez-y comprendre que hika ya insécurité Bagira, batu bana teseka sana. Bajane bana kusala ya kufanya, bajane desevre, bana jireinir fasi mwa, bana kunya mapombe, bana futa mabangi. Sena fika mama garibi, ma 22h, 23h, autour de 22h, 23h, bananza cible deja ma certain coin, bana jireinir ekule wana kukuta, en tout cas, bata kulomba biote biyoko navyo, na para kukulomba biote biyoko navyo, wana kuvula na mangu, alezi, ijimagine tu. bana kulomba bote biyoko nabe, wana kuvula mangu na una enda na tembea vile. Vraiment, yi situation sécuritaire à Bagira, yiko vraiment, yiko na... Iko kungazi ngine ya juu. En tout cas, tunotuko nomba viongozi, ba prendre yi question au sérieux, sinon vraiment... population na teseka sana.
0: Tout à fait. Hiyo tunakuwa tuna en tout cas tuna denoncer na tunakuwa tunalomba waku viongozi kuangalia namna gani wanaweza kutilia wakaaji usalama. Tunakuwa tunasalimia Maître Théo ambaye anakuwa burgomestre wa mtaa wa Kadutu. Tunasema clean day kwake, vraiment clean day. Tunasema aussi clean day kwake Maître Biamungu Kazimiri ambaye anakuwa burgomestre honoraire wa mtaa wa Kadutu. Tunasema clean day. Tunakumbusha wasikilizaji kama kipindi kinakuwa kinasapotiwa na Maison Joami ambayo inakuwa pale kwa ajili ya kuuzisha na kufurnir magari kwa wakaji wote. Wanakuwa na gari za bei rahisi, wanakuwa na bei nzuri sana, bei unapenda vraiment kupata gari kwa muda ambao unafaa, muda kidogo, gari ya kalite ya bei chini. Contacte seulement les établissements Joami pale kwa essence kwa Major Vangu na utaingia vraiment. Kuna kwa pia anasema wa étudiant wana wa facilité kupata gari rahisi. Devise inakuwa chaque ménage un véhicule. Maison Joami, tunaona directeur financier wa Maison Joami bwana Prince Milenge ambaye tunasalimia hapa. Sasa pia kipindi kinakuwa kinasapotiwa na Maison TMS ya Big Boss manager bwana Gilenka Fosheba. Maison TMS en face na camp de prof ya ISP na pale kwa Pekchai wanakuwa wanasapoti kipindi kile. Tunasema klende kwako bwana Gilenka Fosheba na équipe Kabambi ya Maison TMS parce que mnakuwa timu na contribuer kwa kupunguza chômage katika mji wa Bukavu. Tunasema merci en tout cas une fois de plus klende na courage kwa naongera kwa president Désiré Yuma, president wa Croix Rouge, kwa kazi ambayo anakuwa anafanya. Tunaona kila siku anakuwa anamodernize kupitia leadership yake Désiré Yuma. Tunaona leo en tout cas Croix Rouge inakuwa inasonga mbele. Tunasema anticipativement joyeux anniversaire kwake Nancy, mama Nancy Lucia. Deja dimanche anasema itakuwa journée yake ya anniversaire. En tout cas anticipativement tunaanza musuete joyeux anniversaire. Tunasema kila laheri na baraka mama Nancy Lisi. Unakuwa pale Panyamugo pale ku mosquée. Tunasema vraiment juste pale kwa Arthur. Tunasema clin d'œil kwako mama Nancy Lisi kwa partir yako. Tunaona mama Maria Mwajuma, une femme battante. Alors tu joues à l'inzar juste même quand morceau tu kakidogo ka joyeux anniversaire kwa honneur yake Nancy na mama Lisi parce que déjà dimanche ataweza kufêter anniversaire yake. Bon, tunasema anticipativement ça passe en cassé en tout cas clin d'œil. Tunasema vraiment félicitations kwa couple ya Augustin na Gabriela déjà mercredi wanafaa mariage civil na samedi wanafanya mariage religieux pale pa Kadutu. Tunasema en tout cas bonyuma njema Gabriela, tunasema vraiment courage médiatrice Likange kwa kazi ambayo ulifanya.

0: na kama kuna besoin kuuza kitu en ligne, uko na drone zenda msoko, unauza kama ni chakula, kama ni manguo, basi ko exige tena ndo retire kwanza njo kete na uuze. Mimi naanza ile inaweza kuwa ya maana sana.
1: Tout à fait, école maternelle Murula déjà inaambia wazazi wote wa Kadutu na Mzabukavu kama wanakuwa déjà en pleine inscription, mais uko na besoin mtoto asome maternelle nzuri, mafika pale kwa paroisse ya Kadutu kwa école maternelle Murula utaweza kupokelewa.

0: Zungumzia kuhusu shida ya mtandao katika mji wa Bukavu. Tulikuwa naye president wa Nouvelle Dynamique de la Société Civile katika mtaa wa Bagira, madame Monique Chirimwami, ambaye tunasema asante kujibu kwa liko la kwetu.
1: Asante jogo ya raia, asante wapenda wasikilizaji wa Radio Maendeleo.
0: Asante kwako Obedi Mamfa, na kwa kiongozi wa shirika la raia katika quartier Nyalukemba. Asante kwa kuweza kujibu.
2: Asante sana ndugu, na hatuwezi kosa kusema kama c'est vrai, mewa muji ajikaze toshi le arrêté ya kuambia watu désormais utilisons les virtuels, les virtuels mobile ya Bukavu hapana tena vile vya kusema sema usinitumie makutu tuma kuza retrait alors que au chaise consommer n'hésitez

Inatimu saa tano za mchana dakika makumi ine na nane hapa studio. Ni mpendwa msikilizaji, ni muda mzuri mara tena kwa siku ya leo kuwa pamoja nawe kwa ajili ya vipindi vya mchana kati wa siku ya leo. Leo tukiwa siku ya kwanza, tarehe 22 ya mwezi Juni mwaka 2026. Ufundi ni wake Anisea Konkwa na mimi ni Samuel Habamungu. Ila kabla ni kutolee ratiba ya vipindi vya mchana kati, tunaenda kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu kupitia wimbo wa Kikristo.

Saa tano dakika makumi tano na tano, mpeno msikilizaji. Programu ya vipindi vya mchana kati wa siku ya leo ni kama ifuatavyo. Punde kidogo mtapokea muziki kwa kuandaa kupokea taarifa habari. Itakapoenea saa sita kamili, mtaweza kupokea taarifa hiyo ya habari kwa lugha la Kifaransa. Saa sita dakika kumi na tano itakuwa taarifa hiyo ya habari kwa lugha bora na tukufu la Kiswahili. Wakati wa saa sita unusu tutawajia na usomi wa matangazo ya kifo na pia matangazo mbalimbali. Saa sita dakika makumi na tano itakuwa matangazo ya biashara, maadhibisho pamoja na ibra mbalimbali. Saa saba kamili itakuwa mtaburudika na muziki hadi saa saba unusu, muda ambapo mtaweza basi kupokea kipindi Echo de Radio Club. Na kwa siku ya leo wanazungumzia kuhusu namna gani wazazi wanaweza kuwalinda watoto wao wakati wa likizo ama vakanse. Wakati wa saa nane kamili kipindi Rasta na Maendeleo, saa nane unusu rekodi mlizoombeana, saa kenda kamili itakuwa mwisho wa vipindi hivi. Kwa hivi basi tunawatakia usikilivu mwema.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Zake 18 ndani ya vimba vya kwetu, karibu kufuata taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Ni watole kwanza muktasari wake. Kipindi ya mwisho ya mtihani wa serikali kwa mwaka huu 2026 imeanzishwa rasmi siku ya kwanza tarehe 22 Juni mwaka 2026 popote nchini Kongo ya Kidemokrasia, tutazungumzia katika taarifa hii. Tutazungumzia pia mapadri wanaojumuika katika Sanko wanaomba katiba ya Kongo iheshimike, wakipinga hatua yote ile inayoweza pelekea katiba kubadilishwa. Wamejulisha hivyo mjini Kinshasa kisha kikao isiyokuwa ya kawaida. Msikilizaji, kuna haya na mengine ambayo tunakuandalia, tukupe sikio. Jina langu ni Helen Bujiriri, ufundi na kwa kianisea Konkwa. Nimeyajulisha kwenye muktasari, kipindi ya mwisho ya mtihani wa serikali wa mwaka huu 2026 imeanzishwa rasmi siku ya kwanza tarehe 22 Juni mwaka 2026 popote nchini Kongo ya Kidemokrasia, jimboni Kivu Kusini, ndani ya eneo ya maadhibisho ya Kivu Kusini ya kwanza. Ni kwenye shule Antonio Papanzi ndipo shughuli yenyewe iliendeshwa, ikisimamiwa na liwali chini ya anzi ya M23 Patrick Busubwangui. Kwa mwaka huu eneo ya maadhibisho ya Kivu Kusini ya kwanza inakuwa na kandideti 12,214 wakipatikana ndani ya senta 115 hapa mjini Bukavu na ndani ya wilaya za Kabare, Ijwi, Kalehe na Walungu, kulingana na masemi ya kiongozi wa eneo ya madibisho Kivu Kusini ya kwanza Jean-Marie Mwaisi. Kuna wanafunzi wawili kwa mwaka huu wenye miaka 15 na wavulana mmoja ambaye anakuwa na umri wa mwaka ya juu kuliko wengine, yani miaka 52, ambaye anakuwa kati ya wanafunzi wenye kujitegemea. Kwa ngambo yake, liwali wa jimbo ya Kivu Kusini chini ya enzi ya M23 Patrick Busubwangui ameomba wanafunzi kuwa na nidhamu na kujiamini muda wote wa mtihani. Kuhusu wanafunzi wanaokuwa katika nchi ya Rwanda, amesema kama wanaruhusiwa kuvuka mipaka kwa ajili ya mtihani. Patrick Busubwangu anaeleza.
2: Leo ni furaha kubwa sana, kama vile mnajua, kwa hizi eneo zote ambaye sisi chama cha F23 tunaokipe examen zinapitikana mzuri sana, hakuna shida lolote. Tunaona gisi tuna aplike ma mesure barriere juu ya kumbanisha hiyo magonjwa ya Ebola, lakini kwa leo mu province ya Sud Kivu hatuna hata ka moja ya Ebola kwa leo. Kama vile nimesema, wale watoto walikuwa ngambo za Kamembe wamevuka mpaka, tumefungua mpaka especially kuhusu wale watoto.

0: kuja wafanye hiyo epreve za examen d'etat na warudi, hiyo hakuna shida lolote.
1: Kukumbusha mtihani huo wa siku nne imeanzishwa siku ya kwanza na itahitimishwa siku ya nne tarehe 25 Juni mwaka huu 2026. Na viongozi kwa ngazi zote wanaalikwa kulindia wanafunzi salama wakati huo wa mashindano ya kiserikali. Hii itawezekana kupitia kusitishwa kwa mapambano hali itakayowaruhusu wanafunzi kutumika kwa ukimya na bila woga. Aliko ni muungano unaojumuisha wazazi wa wanafunzi na wanachuo nchini Kongo na pe kiongozi wa muungano huo jimboni Kivu Kusini Augustin Batanze amejulisha kwamba vita inaendelea siku hizi katika wilaya nyingi, hali ambayo haiwezi ruhusu wanafunzi kupitisha mtihani ipasavyo. Kwa hiyo anaomba wapiganaji kunyamazisha silaha kwa kuruhusu wanafunzi wapitisha mtihani katika hali ya ukimya. Augustin Batanze anaeleza.
2: Ndani ya Minembwe, Kalehe, Fizi na mahali pengine popote kama vile Kavumo, Unyakiri na kadhalika. Na ndio maana niliweza kusema niombe viongozi ambao wanatuongoza, ikiwezekana mambo hayo isifanyike ya vita kwa wakati huu watoto watapitisha mtihani wa kiserikali. Ilikuwa vizuri kutusaidia ili kukuwe sekirite, ili watoto wapitisha mtihani huu katika sekirite ya kweli na watusaidie.
1: Huyu alikuwa ni Augustin Batanze. Mnaoifuata ni taarifa ya habari toka Radio Maendeleo na timu saa 6 dakika zake 23.
3: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Habari zingine ni kwamba shirika la raia tawi ya wilaya Mwenga jimboni Kivu Kusini naomba kwa wakuu viongozi eneo inaokuwa chini ya uchunguzi wa serikali kuruhusu shirika za kiutu kufanya kazi kwa kuwatolea wahitaji msaada wa kiutu. Ombi hiyo inapatikana katika barua iliyotumwa kwa kiongozi wa wilaya Mwenga anayetumikia Pauvira na nakala moja kufikisha kwenye Radio Maendeleo. Katika barua hiyo shirika la raia limesema kwamba wilaya hiyo ina kumbwa na magumu mengi inayotokana na magonjwa kama vile suluba pamoja na kipindupindu na inahitajika msaada wa kiutu. Shirika hii imesema kuwa mashirika ya kiutu inaokuwa na mahitaji inahitaji kabisa msaada. Siku zilizopita ilifunga milango kutokana na vitisho toka kwa makundi yenye silaha na kwa leo itaji zimeendelea. Kiongozi wa shirika la raia tawi ya wilaya ya Mwenga Lungele Itebo Samuel anaeleza.
4: Maonze humanitaire ziko tayari kuja kutoa misaada yao ya chakula, vifaa vingine vyote vya maisha na madawa kwa waanga wa vita na waanga wa magonjwa ya kuambukiza kipindupindu, rujole na magonjwa mengine. Lakini mashirika hiyo inakumbwa na tatizo, wamekuwa wametendewa vibaya na washika silaha wa moja ambao wanashindwa kujua kazi, faida, umuhimu ya maonje humanitaire. Kulingana na magumu tunayo, maonje humanitaire yanze kufanya kazi yao katika mtaa wa Mwenga bila tatizo.
1: Na kuheshimu katiba ya nchi, kukataa jaribio lolote la kubadili vipengele vinavyolindwa na sheria na kuchagua mazungumzo kwa ajili ya amani na umoja wa taifa, ndivyo imependekeza baraza ya maaskofu wa Kikatoliki SANCO baada ya mkutano uliondeshwa mjini Kinshasa tarehe 18 hadi tarehe 12 Juni mwaka 2026. Wamesema hayo katika barua kilichowekwa hadharani na moja kufikishwa kwenye Radio Maendeleo weekend iliyopita. Miriam tupe maelezo.
5: Kulingana na kibarua hicho, maaskofu wanasema kuwa mashambulizi ya kundi zenye kumiliki silaha pamoja na hali mbaya ya maisha wanamopitia wakimbizi wa vita yanaendelea kuripotiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali inayoendelea kuhatarisha maisha ya wakaaji kila leo, hata pia kuweka wasiwasi miongoni mwao eneo mbalimbali za mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuhusu uwezekano wa kubadilishwa kwa katiba ya nchi ya mwaka wa 2006, maaskofu wa kanisa la Kikatoliki wanasema kwamba hali hii inaendelea kuongeza migawanyiko ya kisiasa na kuhatarisha hivi umoja wa mataifa kati ya wakaaji. SANCO imekumbusha pia kuwa kabla ya mambo yote kuna vipaumbele muhimu kama vile kupambana na umasikini inayoendelea kuripotiwa eneo Ninge nchini Kongo, pia kuzuia kuenea kwa ugonjwa wa virusi vya Ebola. Hao wanataka kuona viongozi wa madini wanaendelea kuwahimiza waamini wao kuhusu amani, wakiwalika pia viongozi wa nchi ya Kongo kuchukua hatua za dharura kwa njia ya mazungumzo, wakiheshimu pia katiba. Wakaji kwa ngambo yao wanaalikwa kuwa waangalifu, wakipinga kubadilishwa kwa katiba ya nchi kwa njia ya amani na kuheshimu pia sheria kwa lengo ya kulinda umoja wa taifa.
1: Na karibu ni watu 65 wamefariki kwa kutumia pombe kali za kulevya katika mitaa tatu ya hapa mjini Bukavu tangu mwanzo wa mwaka huu wa 2026. Idadi hiyo imetangazwa nayo jumuiya ya miungano ya shirika la raia jimboni Kivu Kusini wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo juma inayokwisha. Jumuiya hiyo imejulisha kwamba miaka ya waliofariki ni kati ya 17 hadi 15, miongoni mwao 29 ni wazaliwa wa mtaa wa Bagira, 25 toka mtaa Kadutu na 11 mtaani Banda. Tukiamini ripoti yenyewe, pombe zenye kutumiwa zinatengenezwa hapa mjini, wakati zingine zinatokea ugenini. Kisha kutumia pombe hizo, baadhi ya watumiaji wanaonesha alama ya malisho mabaya na wengine hata wanapoteza ufahamu. Moja kati ya wanamemba wa jumuiya ya miungano ya shirika la raia jimboni Kivu Kusini, Hippocrate Marume, anataka kuona viongozi wanakataza kutengeneza na hata kuuzishwa kwa pombe hizo zinazoweka hatarini maisha ya wakaaji.
6: Watu 65 wamekufa juu ya kukunywa ile pombe za kulevya ndani ya vile ya Bukavu. Komine ya Bagira inakuwa ikibeba 29, komine ya Kadutu inakuwa ikienda 25, komine ya Ibande inakuwa inenda na 11 na ile yote ni masinyo rouge. Na kwa hiyo hatukupata wale ambao walikufa clandestinement na wengine walisha, watu walisha gonjwa juu ya ile kukunywa ile mapombe. Na hiyo kama vile shirika la raia inabidi kwetu tufanye ile malert ili wakuu viongozi wakamate maprekosyo ya reprime hii mambo ya kuuzisha na kukunywa hii pombe za kulevya ambazo ziko zinatuma wengi wanakuwa uenda wazimu, wengine wanaanza kudevelope magonjwa zenye hawajue. Na ile yote kama vile shirika la raia tunajua kama ya kwanza leta na pushoka mata maprekosyon. Na kontoni na hii bila ambao tumeza kupata, tunaomba gouverneur de province kusispandre kukata ile maimportasyo ile mabwason fortema za alkoholize zinatoka ndani ya nchi za kigeni, zinatoka osi ndani ya jimbo voisin et maire de la ville à travers ba urugumesu kamata décision ya kukata kufabriquer les ma boissons fortement alcoolisées ambazo tunakuwa tukikuta inalomba kukamata ma précaution ili waweze kureprimer ile na itasaidia watu.
1: Anawahimiza pia vijana wajepushe na matumizi ya pombe hizo inayohatarisha maisha yao. Mwisho wa taarifa ya habari katika lugha la Kiswahili kwenye Redio Maendeleo na timu saa 6:13. Ni Telen Bujiriri, ufunzo na kwa Kenisea Konkwa na watakia usikivu mwema.

ambacho kimetokea siku ya Mungu tarehe 21 ya mwezi huu wa 6 na mwaka huu pasa 10:30 za jioni. Kifo kimetokea hapa mjini Bukavu, eneo za Bizimana, kisha magonjwa ya siku moja. Habari hii ya huzuni iwafikie wa ndugu wa Shimwenda, wa Mayu, Corneille Mutimanwa, mutumishi ku De Gerard, Munyololo Bitingilo, Ngando Papanzi, Bazika Bitnose, Kikuni Hamuli na Washimwenda Kiombwe Kabogi. Wanajulisha pia Washimwenda wote Mubama na President Paul Kagwese na watoto wake Kamalebo na wanaopatikana pa Nairobi, Oscar pa Bukavu, Simire pa Goma, Olivier pa Zambi, Prote Nganangana Itulamia pa Kabugwe, Machozi Kaza Micheline pa Bujumbura, Kidumbe pa Mwenga na pia mdogo yake Florence pa Bujumbura. Kilio kinapatikana pa Bizimana pembeni ya masomo ya Chidasa, na mazishi inafanyika leo siku ya kwanza tarehe 22 ya mwezi Juni mwaka 2026 kunako makao ya mwisho ya kansa yao, itakuwa pasa 8 ama 14. Oscar Badera Kuguma Chubaka akiwa mtoto wa marehemu ndiye ameweka saini kwa tangazo hili. Mpendwa msikilizaji, Radio Maendeleo mara tena inatoa mkono wa pole kwa jamaa hizi zote ambazo zimekumbwa na msiba.

Wandugu wapenzi, kusambaza habari za uongo kwenye mitandao ya kijamii inaweza kusababisha mizozo na kusababisha maafa mengi. Mbele ya kusambaza ujumbe wote kwenye mitandao ya kijamii, ni vema kuchunguza ni ujumbe umetokea wapi, umetangazwa na nani, na ikiwa duru yenye kutangaza ujumbe huo ni duru yenye kukamilika na kuaminika. Wakati tunasambaza ujumbe wa uongo, unaweza kusababisha machafuko na chuki katika jamii mbalimbali. Kwa hiyo, ni vema kuchunguza vema ujumbe wowote mbele ya kuusambaza au kuutuma katika kundi mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii. Pamoja, tuweze kuchunguza ujumbe wowote kabla ya kuusambaza kupitia mitandao ya kijamii. Huu ni ujumbe kutoka Radio Maendeleo, Radio yenyu.

0: Stop Ebola.
1: Ebola inaua, pamoja tunaweza kuisimamisha.
0: Chukua hatua, jilinde, linda familia yako.
1: Osha mikono yako kwa sabuni na maji au dawa ya kusafisha mikono yenye kileo.
0: Hii ndio kinga yako ya kwanza dhidi ya Ebola.
1: Ikiwa utapata homa ya ghafla, kutapika, kuhara, maumivu ya misuli au maumivu makali ya kichwa,
0: usisubiri, nenda moja kwa moja kwenye kituo cha afya. Epuka kugusa damu, maji maji ya mwili au vitu vilivyochafuliwa na mgonjwa.
2: Stop Ebola.

Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, ina timu saa 7:14 hapa studioni. Tunaendelea kuwa nawe na kukusindikiza kwa vipindi vya mchana kati wa siku ya leo. Basi kisha kupokea matangazo ya biashara, maadhibisho pamoja na ibra mbalimbali, tunaendelea kusindikiza popote pale ambapo unafuata Radio Maendeleo. Ila ni kukumbusha kwamba wakati itakapoenea saa 8 na dakika 13 itakuwa kipindi rekodi mulizoombeana, saa 8:30 kabisa kipindi rekodi mulizoombeana. Kwa wakati huu unaweza kutuandikia ujumbe na kutuambia unahitaji kusikia muziki gani, umetungwa na msanii ama mwanamuziki nani. Utuandikie tu ku 09 78 15 47 84 09 78 15 47 84, utuambie unahitaji kusikia wimbo ama muziki gani na umetungwa na nani. Na hapo itakapoenea saa 8:30 kabisa, utaweza kukuburudisha na muziki huo. Unaweza hata kusalimia watu.

0: kabisa ndani ya kipindi chetu Echo de Radio Club. Tumewaona wengi kando kando ya maredio zenu, mmejianda kufata kipindi hiki unachokipenda kinachopita kila siku ya kwanza kwa muda kama na huu. Ni Echo de Radio Club. Echo de Radio Club, kwa siku ya leo tutazungumzia namna gani wazazi watachunga watoto siku hizi za likizo. Ila ngambo ya ufundi tuna ndugu Jean-Claude Ndage, hapa mbele ya Mike ni Songolo Jean-Luc, na siko peke yangu ndani ya studio, nimekuwa na mwenzetu
1: Badi Banga Papa Gaston, kiongozi wa Radio Club ya Nyamugo.
0: Ndio.
1: Kandanda Beringanini ya Nisele, Pan-Africaniste.
0: Asante sana wasikilizaji wapenzi. Mnatambua kama tuko wengi kabisa ndani ya studio, kwani wawili watatu ni mwanzo ya watu wengi kabisa. Kwa mchana leo tunawakumbusha tena mada tazungumzia kuhusu namna gani wazazi watachunga watoto wao. Wanafunzi wanaotoka wanaomaliza shule, namna gani watawachunga vizuri ama kuwashauria siku hizi za likizo? Kwani tumeona kabisa tuna experience nyingi, tunajua kama wakati huu ni wakati ngumu kabisa kwa watoto. Watoto wanazoea pitia shida mbalimbali kama wazazi wanawaachilia, watoto wanazoea pata magumu mingi mingi kama wazazi wamewaachilia. Ni hayo tutachambua, tutapana kabisa shauri yenye itaweza kukusaidia wewe na mimi, mzazi mwenye anakuwa nafasi fulani, inaweza ikatusaidia kabisa kuangalia gisi tunaweza chunga watoto wetu siku hizi ili waepukane na shida hizo mbalimbali zinazojitokeza kwa wakati kama na huu. Ndugu Daram ametuambia kama ametufata kabisa tano juu ya tano, ni mwenzetu wa Radio Club ya huko Lwamvuye, nasi tumemsalimu kabisa. Ndugu Anise, karibu ndani ya kipindi.
1: Asante sana kwa kunikaribisha.
0: Papa Gaston, karibu tena.
2: Ndiyo, tuwesha karibia ndani ya studio.
0: Swali langu ni hili, kwani wasikilizaji wanaotufuata kwa muda kama na huu wanapenda wapatie yale ulioandalia kwa siku ya leo yenye yanaweza yakawasaidia na kukusaidia hata wewe mwenyewe mwenye utapana shauri mbalimbali. Utaweza ukatuambie namna gani wewe mzazi, yeye mzazi na wengine wazazi wanaweza chunga watoto wao wakati huu wa likizo. Likizo mu kifaransa ni vacances. Sawa, karibu.
2: Ndio Papa Songolo, nashukuru kwa kauli. Ulizi unatoka kuniuliza pale, unasema namna gani sisi wazazi.
0: Ndio.
2: Yaani sisi wote ndani ya studio ni wazazi.
0: Ndio, ndio.
2: Namna gani tutachunga watoto wetu? Wala wake wetu.
0: Watoto
2: wake wetu, mimi baba na mama. Namna gani tunaweza chunga wale watoto wetu wenye wanaingia kwa likizoni, yani wanaingia ku vacances, wanamaliza masomo, haiko kumaliza masomo, wanafunga masomo.
0: Ndiyo.
2: Sisi wazazi namna gani tunaweza kuwachunga? Ndio sasa vile nataka kuuliza, ni kweli? Yani unaweka kama ndani ya vakansi muko ma probleme mingi.
0: Ndio.
2: Kungambo ya watoto wanawake, kungambo ya watoto wanaume.
0: Ndio.
2: Na wale wachanga wenyewe kwa walingia walikuwa nasomea mki kipusi nao huko shida.
0: Ndio.
2: Sasa si wazazi tunapasha kuwa tunaangalia. Mbele kulikuwa ka ile ma koloni de vacances.
0: Ndio.
2: Yenye ilikuwa nafanyiwa kwa leo haifanyike tena. Ilikuwa nafanyi, ilikuwa wakati mtoto wako anaingia mwa ile likizoni, maki anaingia mwa ile konje de vakansi. Wewe mzazi unaona kama kwa makaratizi mwazi mwazi na kwa kazi baya.
0: Ndiyo.
2: Unamukamata, unenda kumutia na ile fasi yenye atakuwa na jokipe na ingine mabitu fulani fulani, penye mtamukamatia muda hadi siku atakia kufungula masomo.
0: Ndiyo.
2: Juu asitoke tu mwa ile kusema balifunga masomo. kisha anakuja kala kunyumba hasome tena
0: ndio
2: anaanza kala zuruta zuruta ndio si wazazi kwa nafanya ile ma vitu ilikuwa nafanyika wakati wa vakansi ilikuwa inasaidia watoto sana
0: yani ile makoloni
2: ndio koloni de vakansi na kulikuwa wa scout
0: ndio
2: kulikuwa ingine maje fulani fulani unakuta kwa mamezo fulani wafungule ile maji ya kupotezea watoto wakati unabeba mtoto wako pale unamwandikisha safi kwingine mwingine mchezo kwa hiyo walikuwa nalomba sehemu ya pesa unaweza pale kama ni 10 dola kama ni 20 dola unasema vacances ni tumi ni ya 2 mois unasema mwa hii mwa mimi nalipa kwanza hii pesa kusudi mtoto wangu aende kwa hii aende kujiokipe na hii nyingine mchezo haiko mchezo mbaya mimi ni yeye itaweza kumtia tena nyingine ujuzi kwa vile wenyewe walikuwa wanafanya kule makoloni de vacances
0: ndio
2: anafanya leoma unakuwa kushikuta mtoto hata kuwa na wewe mzazi hautakuwa na problemi sana na ule mtoto wako yani juri mtia nile fasi
0: yani unaokipe mtoto asikamate wakati yake yote ameanze itumikisha mwenyewe
2: juu na wewe kama kama wewe mzazi ukufanya ile kwa siku ya leo bo aziko leo tuko traziona
0: ndio
2: atusisikia hata fasi siku leo makoloni de vacances ba xavere ba skute bana atulisiki
0: sasa kwa nini siku hizi hiyo mambo ya ku okipe watoto kupatia kukamata muda wote wa watoto kwa nini leo haiko tena ilikuwa nazoea kwa kuma paroisse
2: paroisse ndio sasa paroisse ya chai kwa leo paroisse ya kadutu c'est françois
0: kwa nini ni basi kialiwa mambo hiyo
2: hatujue inatokana na nini kama ni udhaifu ya wale wenyewe walikuwa anaifanyisha kama jukumu ile mabitu ilikuwa na kamwa finansema
0: ndio
2: walikuwa wanawapatia ka kitu kadogo kwa wale watu wenyewe watafanya ile atakuwa anashokipenda wale watoto yani hawezi kala muda wa mchana mzima na akose hata maji ya kukunywa sasa kwa leo sijue kama wale walikuwa wanawapatia kama ni ngambo ya paparoise wasafi mapadiri sio bokaunjo fulani kikaanza kukreele mavitu kusema nyinyi tunatafuta walimu fulani fulani kusudi nyinyi wale walimu waende wakipewa watoto sasa unaweza kushukuta sijue kama ni hali tuko mwao nje natuma ile wala namna gani ndio maana unakuta vile vitu yote vinazembea
0: umekwisha eleza kama hawapate tena hiyo msaada hiyo msaada ilikuwa nawapatia motivation
2: baanaweza kumpatia sote anakbo pale ya kusomea yule mwalimu pakampatia nafsike 10 dollars 15 dollars 20 dollars
0: naye anakuwa mu vacances inaweza msaidia
2: itamsaidia kusudi akipewa wale watoto
0: ndio
2: mwele muda yote lakini kwa leo unakuwa kushukuta atujue nini kuna kwa kauzaifu kadogo nadhani nikasema pale ka ile motivation kwa nawapatia wale watu walikuwa nawapatia ile hawaonekani samo walitokaka wakaenda wakarudia mbali na mji juu ya kupata ku hali nje tuko nayo wala ni kusema financement kwenye ilikuwa natoka haikuwaki tena ndio nilikuwa kushukuta vile vyote vinakuwa
0: vimechangana na vinaleta uzembe unakuwa
2: kuta sasa batoto leo ndani ya majama
0: wamekosa maokipasio
2: wanakosa maokipasio ndio inaanza kutuleta shida si wazazi hatujui tutafanya nini
0: yani uzito umekuwa
2: inakuwa wengi
0: sasa kama hiyo makoloni de vacances imekosekana sasa mzazi hizi tumikishe ingine mbinu, ingine maele fulani ya kuokipe mtoto wake.
2: Bo, kwa leo okipasio watoto leo ndani ya nyumba usafiri mzazi. Inakuwa ni kutelevizio mjumi ni kuna wamingi wanatia watoto wao.
0: Na japo nimesikia wengi wamesema watoto wengi wameharibika kupitia hiyo television.
2: Unaona, sasa auyue, sunaona kama hakuna kisu nizafanya. Mfata, kuko watoto wengine sabile wale watoto wanyo wa jardin ukawatilele matente yao pale mchana mzima inakuwa naisha iko ndani ya nyumba sabile mimi mzazi sai mimi natoka nyumbani mwangu kweli mimi nakuta wale watoto wote wadogo buko ndani ya nyumba yangu ndani ya nyumba nimeacha buko karibu 10-15 buko wanafuata matente unaona ile sasa inakuwa jumla matente muko mabitu fulani fulani iko na baidiki wale watoto haiko ya kuleta aibu me kupitia vile wenyewe wale bulu matente huko naongea pale mafaransa pale, inamuletea ingine mtu mwiko na akili, inamuletea vingine wenyewe anapata kusikia ile. Hana ile wakati ya kwenda tena mule mkiwanja acheze, walumizane, wapigane. Sasa yeye anaona pale ya kwenda inje umwe basi hivi papa alitie televizio. Mimi nasemea kwa watoto wale wachanga wale wa karibu ni miaka 2 bo tunajilimiti kusenka.
0: Na tutagusia hata wale wakubwa
2: wanaofanya
0: mtihani wa serikali walianza leo nao wataingia ndani ya likizo.
2: Unaona wale watoto watakaa mule mnyumba wanaanza kujipotezele wakati. Unakuwa kujikuta karibu posho mzima mtoto anakuwa tu mule mnyumba kaka kurai endake iko na jio kipe na ile haita awe baba sasa pale unakuwa kujikuta hautakuwa na probleme sana na wenzako wazazi kule nje. Kwa kuona mtoto wako iko ndani ya nyumba hatokake juko na jokipe na ile televizio kuangalia matente. Lakini kama haikukua hili tena ni shida.
0: Mzazi haizi tumikishe ngine maele ya ya kupatia mtoto madevoir kurudilia hiyo aliyosoma kwenye shule.
2: Ndiyo,
0: mtoto ameanza ifanya tena
2: nayo ni ya mzuri. Kuna mzazi mwingine hana ile wakati lakini kama anakamata
0: anachukua mwalimu
2: ule mwalimu kusudi ya muokipe ule mtoto akuwa na muonesha bile vitu yenyewe alikuwa anaona kwa masomo, nayo inaweza kuwa ya lazima sana. Inaweza kuwa ya lazima kwa mzazi mwenyewe kuna ile akili. Juu wazazi wote wengi wa siku ya leo wanaanza kuzitia mpiti maana akili yao yote inakuwa ni commerce. Ni mama alienda, ni baba alienda, nanifuata. Ndio maana mimi nasema
0: mtoto amebakia.
2: Anabakia. Kama ni mzazi wa mzuri
0: na kiongozi.
2: Kama ni mzazi wa mzuri safi natoka kusema pale. Ni ya muhimu kusema kama anaweza kukamata mwalimu kusudi afundishe yule mtoto.
0: Mtoto akwetu na occupation.
2: Ile yeye alikuwa anasoma kwa masomo haitatoka tena mbio mkichwe.
0: Ndio.
2: Sio anapata yule mwalimu alikuwa anamfundisha bila alikuwa anasoma kwa masomo.
0: Sawa, asante sana tatumaini wanaotufuata kwa muda kama na huu wamefaidika mengi kabisa kupitia yale unaowapatia kama
2: ndiyo
0: shauri. Mayele yenye wanaweza wakachunge watoto kabisa vizuri wakati kwani wakati huu ni wakati mzito kabisa kwa wazazi na kwa watoto
2: vivyo hivyo.
0: Sawa, asante. Tunaelekea ngambo ya ndugu Anise. Karibu tena ndani ya
3: kipindi. Asante sana kwa
0: kukaribisha. Ndugu Anise, tunazungumzia kuhusu tu gisi mzazi anaweza chunga ama kushauria mtoto wake kwa wakati huu wa likizo ama vacances. Kwani tumeona wakati ya shule mtoto anakuwa na wazazi wawili. Kuna kuwa mwalimu kwenye shule amekamata swate kipande ya mchana yote ama mchana mzima na mzazi amekia complete. Sasa hivi mtoto amebakilia mzazi yepeke. Mzazi anakuwa sasa na jukumu ama charge tena ya buzito zaidi. Sasa wewe kama mtaalamu sijui utashauria wazazi wanaotufuata kwa muda kama na huu namna gani wanaweza chunga watoto wao?
3: Ndio, asante sana kwa kunipatia kauli Papa Songolo.
0: Ndio.
3: Lakini unajua kwa kuchunga watoto kabisa siku hizi kwa wazazi iko vigumu.
0: Ndio.
3: Kwa nini nasema vile? Unajua chômage na iko mingi sana mu watu na ndio kwa maana unakutana wazazi wanashindwa hata kukamata hiyo majukumu ya kulinda wazee watoto mchana.
0: Ndiyo.
3: Sababu unajua wakati ya mbele baba alikuwa iko na kazi na kazi inatoshelea, ulikuwa unakutana swat iko na mtumishi nyumbani na ule mtumishi anahusika kwa kuchunga wale watoto wakati wako mlikizo. Kama iko na kazi ya mzuri unakutana swat mama iko pale nyumbani na mama naye anakamata hiyo majukumu ya kulinda watoto wakati wako mlikizo. Lakini kwa siku hizo unakutana wazazi wote wawili wanaenda tafuta na wakishaenda tafuta unakutana lupango inabakia hivyo ni watoto wenyewe wako wanaji
0: ndio anakuwa wa metric
3: wao wenyewe. Lakini kabisa na hiyo yote ina shauri ambayo petete ndezo sema kwa wazazi, kusisi wazazi si wote. Tuko na tabia mbaya ama hatuna kiltire sisi wakongomani kwa kuwa na hiyo kiltire ya kusoma vitabu. Unaona kusoma vitabu inapatia inakamata usi muda mrefu na mtu hatapata jinsi ya ya kutembea ovyo ovyo. Ingilikuwa sisi wazazi tunakuwa na hiyo kiltiri ya kusoma vitabu na kuienklike mwatoto wetu, mtoto anapashwa jua kama mzazi atatoka nyumbani anaambia mtoto, unajua leo hamuko mwenda kumasomo, me kuko uvraje fulani, uikamate, uisome, sanda kuya, tutanza fanya na weye
0: ma exercice.
3: Unakutana? Sasa mtoto pala atawa, kama sisome hii uvraje papali achara niambia wala mama, sata kuya, sanda nipoze ma question,
0: ndakosa jibu,
3: na hapo ndahazibiwa. Unaona? Sababu wakati ulimuachia hiyo devoir, sabilo lisema hapo mbele, kuachia watoto devoir. Na wakati mtoto anakuwa na hiyo devoir, kitu ya kwanza tatia kichwani mwake, akilini mwake, anaa kama sijafanya devoir. Na wakati anaanza kufanya ile devoir, ile devoir itamkamata muda.
0: Na ikikuwa zoezi mtoto atazoea.
3: Na kujua kwamba eti kila siku mina kuwaka na jukumu, wala ya kufanya devoir fulani. Unamwachia devoir mbili tatu. Unaona kama hiyo devoir mbili tatu unampatia inamkamata muda. Sababu ya kwanza ataanza refleshire kwa hayo, kusudi aimalize, inakamata muda. Ya pili vile vile, ya tatu vile vile. Unakutana mchana inaisha, ame nafikiria wakati na wewe mzazi unataka fika kunyumba. Sababu nimwachia hiyo devoir ya kufanya. Lakini wakati sisi wazazi hatuna ile culture ya kuachia watoto madevoir ambao wanaweza kuwa wanafanya. Unaona kwamba naye atajikutana mbona sina ingine kazi niko nafanya hapa. Kuna kwele lese ale, anatoka, anenda cheza, na ndio wakati unakutana watoto wa moja wanapotea, wengine wanajeruhiwa, wengine sijui, wengine. Unaona? Na hiyo yote ni kwa sababu hatuna ile culture. Na kama vile tulisema hapo awali, kusema kwamba hiyo makoloni de vacances, kwa saizi hazikuwa tena. Ni kwa nini? Ni kwa sababu hiyo chômage, hakuna makazi, hakuna pesa. Sababu wakati utatuma mtoto huko ku colonie de vacances, kuna paswa kuwa kuko collation. Na hiyo collation mzazi anapaswa kuipana. Kuipatia mtoto beba hii collation wakati nafika saa fulani, ule encadreur ambaye iko na wakadre atafika wakati fulani anamwambia kila mtoto alete chakula ama kitu fulani yenye alikuyana. Unaona wanakula. Sababu mtoto naye haizi shinda kule colonie de vacances na hakutia hata kitu moja mkinywa. Hapo hata kuwa na nani sana ya donc sikiliza vizuri sana vitu ambavyo vilikuwa anawaambia kule colonie de vacances. Sababu hiyo colonie de vacances inakuwa kwa aussi façon ya kupreparer mtoto jinsi ya kuishi aussi mu société.
0: Ndio amepata hiyo ujuzi.
3: Ile ujuzi fulani.
0: Yule yayani
3: anayo. Sababu huko colonie de vacances hata kutana tu watoto ambao wanasoma nao. Atakutana pia watoto ambao hawasomi nao, hawako quartier moja, wanatokea ma sehemu tofauti.
0: Yani amevumbua wengine watu na iyo, tabia zingine.
3: Hiyo colonie de vacances ilikuwa inasaidia sana kwa kulinda watoto na pia kwa kumtayarisha kwa kujua kuishi ndani ya society. Unaona? Sasa hiyo yote ni kutokezana na ukosefu ambayo majamaa mingi ziko amo kwa siku hizi, na ndio kwa maana
0: hata ukosefu umekuwa mzazi apashwe tupa jukumu yake.
3: Amna, hatupe jukumu, lakini anajikutana anajiuliza, sasa nikishabaki hapa niko nachunga mtoto. Ndio.
0: unapanga kama mzazi, kwani kuna wazazi wa moja wa moja wamesema huyo mtoto alishakoma, alishatambusha miaka 18, anapaswa jiongoza. Na japo wamesema mzazi amebaki mzazi na mtoto amebaki mtoto. Kila mtu ana nafasi yake. Sasa wewe ukishaachilia mtoto anze jiongoza kwa sababu wewe uko na shomaje, inafaa unapanga tu wakati yako. Umesema muda huu ni muda ya kuzungumza tu na watoto. Kwani kuna wazazi wengi wameima watoto mazungumzo.
3: Hawapati

0: Samani wasikilizaji wapenzi wa Redio Maendeleo, tulikuwa tukipata shida kidogo ya moto wa umeme, lakini tumerudi tena nanyi ndani ya studio. Msituache kabisa, kwani siku za kwa muda kama nao tumezungumzia kabisa mada nzuri yenye yatatusaidia kabisa kwa hii miezi mbili yenye watoto watakuwa nasi pamoja, watakuwa nasi mchana mzima kabisa. Shida zinaweza jitokeza kama atuwafuatilie kabisa. Nduba nise, endelesha mawazo zako.
1: Hapo kama vile nilikuwa nasema Papa Songolo, tunaona kama sisi wazazi tunapaswa kuwa najua namna gani ya kuhimiza watoto, kuwafundisha.
0: Ndiyo.
1: Kuwafundisha namna ya kuishi. Kwa sababu unaona hiyo watoto kwenda na zerera zerera, inaleta maafa mingi.
0: Ndiyo.
1: Na hiyo yote inatokezana na sisi sababu hatupate hiyo muda ya kuzungumza na watoto.
0: Unaona?
1: Wakati wewe mzazi unazungumza na mtoto, unamwambia kwamba wewe mtoto haupashwi toka nyumbani bila kusema mahali ambapo unaelekea.
0: Bila
1: kulomba ruhusa. Bila kulomba ruhusa yangu mimi mzazi nikwambie niangalie kama pale kwenye wewe unasema unaenda kama kunafaa, kama unastahili kwenda huko. Sababu kuna wakati unaweza kuniambia wewe mtoto, unaniambia mzazi, "Oh papa, mimi ndaenda fast flat."
0: Ama mimi naenda ogelea kwenye Ruzizi.
1: Wala. Kama naona kwamba wewe haustahili kwenda ogelea, haujue kunawa, haufanye nini,
0: unamuonesha shida zinaweza
1: kutokea. Unamuonesha shida. Na nikishamuonesha hiyo shida, naye atutekala nene namuonesha, hapana kumkaripia. Namuonesha shida ambayo inaweza tokezana kule ni hii na hii na hii na hii. Unaona? Na hapo mtoto na ataelewa. Unaona? Sababu iko na hiyo mafundisho ya kujua kama haezi enda popote hapo
0: ama kufanya kitu
1: ama kufanya
0: chochote,
1: na haambie mzazi wake ama halombe mzazi wake ruksa ama authorization. Vile vile unakutana hizo simu, simu za mkononi. Sisi wazazi pia tunaacha ile malese ale.
0: Mtoto ameikamata mchana mzima na simu yake.
1: Na simu yake iko tu pale, ni mtu sa.
0: Haujue mambo yenye kunafuata ndani ya simu.
1: Unaona? Hiyo nayo haiko vizuri. Haiko vizuri, na ndio kwa maana sisi wazazi kabisa inatuomba tukue napata muda ya kuzungumza na watoto wetu.
0: Ndiyo.
1: Hata kama wangali wadogo. Unapata tu wakati ya kuzungumza.
0: Na hata amekomaa.
1: Sasa sababu wakati wako wanakomaa atenda nakumbuka, lakini papa niambie hivi, mama niambia hivi. Donc napashwa kukomaa namna hivi.
0: Na akifanya kosa, akianguka ndani ya shida hiyo kosa fulani, atakumbuka waliniambia. Lakini kama ukuwezaka mpatia shauri, wewe umekuwa na shida,
1: umebeba
0: mzigo kabambi.
1: Wewe ndio mzazi, na kumpatia shauri wa kumuonesha kama hii ni vibaya, hii ni vizuri. Unaona? Hiyo yote kabisa. Na ndio kwa maana wazazi kabisa wanapashwa angalia namna ya kukamata majukumu yao kulinda watoto. Kama hawezi kuwa wanashinda kunyumba kwa kuwalinda, kama vile tulisema wako wanawachia madevoir, hiyo devoir itawakamata kabisa muda.
0: Ama ukipasia kumkamata mchana mzima. Na unaweza meme ukachukue mtoto wako na umbeba kwenye kazi yako, unaanza mfundishe hiyo kazi.
1: Kwa wale kwa
0: kama ilikuwa kazi ya mikono,
1: kwa wale ambao wameshakuwa na umri,
0: unaweza meme kamata mtoto umemwandikisha kwenye ma formation professionnelle.
1: Hayo
0: nayo ni
1: fasi ya kumkamata muda. Ya kumuokipe.
0: Inaomba unajifunza kabisa gisi ukamata muda wote wa mtoto. Usimwachie pumuzi. Kwani ukimwachia pumuzi hata jiongoza mwenyewe. Na mtoto mwenye anazoea jiongoza mwenyewe anaenda katumbukia ndani ya shimo. Sawa, asante sana. Papa Gaston. Shida gani na magumu gani zimejitokeza wakati mtoto ameanza jiongoza mwenyewe ndani ya hii likizo, kwani amekuwa na uhuru wote, mzazi ametupa jukumu lake, ameachilia mtoto ameanze jiongoza kabisa. Sasa julisha wasikilizaji shida zinaweza jitokeza.
2: Nashukuru Baba Songolo. Sisa vile wazazi, wakati unaachilia mtoto mwai wakati ya vakansi, hawangaike naye, unamwacha ende anacheza ovyo ovyo.
0: Ndio.
2: Kuna mashida mingi zenye ziko tunapata si wazazi. Unakuja kushikuta ulikuwa na mtoto wako, kwanza mimi nakamatia kwa binti.
0: Ndio.
2: Surtout ba binti kwa leo. Unakuja kushikuta wakati ule mtoto wako binti haumfuatilii. We mama unakuwa kama mchuruzi. Haumpendi kumkokota umubebe ndani ya soko apembeni yako kusudia yule mchuruzi yako.
0: Umemwacha tu abaki ndani ya michezo.
2: We baba unakuwa na kabutike fulani. au mkamate ule mtoto wako mwanamke umjongeze pale kusudi hili kazi kunafanya.
0: Ndio.
2: Unaona shida inatokea.
0: Mm.
2: Wakati unaacha ule mtoto mwanamke.
0: Mm.
2: Alisakuwa na age tuseme 16 ans.
0: Mm.
2: 15 ans 16 ans anakupandililia.
0: Ndio.
2: Shida ni mengi kwa si wazazi.
0: Mm.
2: Unakuwa kushikuta ule mtoto anaenda kutanana na wenzake wa binti
0: marafiki wabaya wenye tabia zibaya
2: tabia mbaya. Mm. Sasa vile tunasema washindikana
0: ndio
2: shukuku watoto ndani ya manyumba hapa
0: yani wa makahaba
2: wanasumbua wazazi wala wanatusumbua si wazazi
0: ndio
2: terrible.
0: Mm.
2: Unaona wakati wewe baba wala wewe mama haujipatie ile wakati ya kuchungua ule mtoto.
0: Mm.
2: Shida utakayo kupata
0: mimba
2: mimba inakuwa
0: magonjwa.
2: Kesho unakuwa unaangalia wewe mama unakuwa baraja kuambia angalia mtoto wako mzuri. Bwana tunaona jona macho yake nje ndarabadilika.
0: Mm.
2: Angalia mtoto wake. Bwana tunaona vile mazi wake unaanza kupana vimba vimba.
0: Alikuwa mwanafunzi amegeuka mzazi
2: na. Sasa unaanza kumuita baraja kuita mtoto wewe kwanza hapa. Nini? Mimi sijui yangu sina ukiti. Bwana tunaona unaanza fanana huko mimba. Ah pa, mama bana nisemea bongo. Unaweza kushikuta wewe baba.
0: Mm.
2: Na wewe mama mkupate ile wakati. Kwanza angalia ule kuchungua mtoto.
0: Sikukate kauli. Wengine watoto wamesema kama wamejifunza wakati ya mzazi.
2: Mm.
0: Wamejua mzazi ametokaka nyumbani saa ngapi na anajua rudia saa ngapi. Nao wametumikisha muda wao kufuatana na hiyo muda wao.
2: Wewe mama unatoka tume ulitoka tume 8:00.
0: Ndio.
2: Unaenda msoko.
0: Mm.
2: Utarudia 19h. Juko mama alitoka kwa 19h 20h.
0: Mtoto naye ametoka 10h.
2: Angalia mama alitoka na ile 8h.
0: Mm.
2: Bon, 9h anachomoka naenda.
0: Mm.
2: Anaenda kutana na wale wenzake babaya.
0: Mm.
2: Bana ndio ingia gari mama masini tuko tunabaona.
0: Ndio.
2: Makabari fulani fulani tuko tunabaona.
0: Mm.
2: Na wao mzazi wanafika basi mtoto fulani yule.
0: Mm.
2: Iko anachana na mtoto fulani.
0: Ndio.
2: Shida anakuwa kuletea ni mimba.
0: Mm.
2: Mimba. Sio unakuwa kushtuka ile mtoto anakuwa na mimba, unaanza kujiuliza mzazi ndafanya nini?
0: Umeharibisha.
2: Utafanya nini wewe mzazi na japo kwa uwanja uliacha ile wakati yote
0: na ulikuwa na wakati ya kufuatilia mtoto.
2: Mimba nakuletea.
0: Sawa, asante. Ndugu anisee wengine wamesema mtoto anaweza pata magonjwa fulani fulani, mtoto ameweza pata vifo kupitia tabia zake zibaya kama ni mwizi wanaweza hata wakamchome. Kama anazoea aenda kujielekeza kwenye mto ama ziwa Kivu anaweza kazame, sijue kama hiyo nao ni magumu ya zaidi kabisa.
1: Ndiyo, hiyo ni magumu sana kabisa. Mm. Na kama nilisema, unakutana mtoto wakati ana okipasyon kunyumba.
0: Ndiyo.
1: Unakutana anaenda pata na ma accident fulani fulani.
0: Ndiyo.
1: Mm. Wakati anatoka kunyumba, anafika kubarabara, mtu gari na mgonga.
0: Mm.
1: Unakutana naenda kumaji, anaenda cheza cheza kule, maji na mbeba.
0: Ndiyo.
1: Unakutana na zama bile vyote.
0: Unajua kwa wakati wa kifwa, wakati ya likizo, ndiyo tunazoea pata watoto wengi wenye kukufa kwenye ziwa na kwenye mto.
1: Hiyo kabisa, sababu kuko ile malese yale, wazazi hawachunge.
0: Mm.
1: Na lakini mzazi anaweza jua kama mtoto wakushinda kunyumba.
0: Ndiyo.
1: Mnamna gani hata kama wewe mzazi haushindake kunyumba unaweza jua mnamna gani hiyo hiyo tio kipasio tulisema.
0: Ndiyo.
1: Wakati unaacha unapangia mtoto utafanya hii kazi saa fulani.
0: Ndiyo.
1: Utafanya hii nayo saa fulani na hii saa fulani.
0: Ndiyo.
1: Ukisha kuya tu unarudia kunyumba utajua huyu mtoto wakushinda
0: akushinda
1: huyu mtoto. Ndiyo. Alienda mvuguruguru alienda hivi na hivi na hivi na hivi unakutana.
0: Ndiyo. Unaona.
1: Ndiyo. Lakini wakati ulimwachia hiyo kipasio na anajua kama
0: kasi
1: na kuogopa kama sitimize hii sasa papa anakuya sasa mama anakuya ndaadhibiwa. Unaona kama anakuwa na ile woga na hapo anafanya hiyo kazi. Na akishafanya hiyo kazi inamuokipe. Sababu kama alikuwa iko na anafua manguo par example, ubie atasukua viatu yote.
0: Ndio.
1: Ya semene muzimu.
0: Na vichunge vikauke.
1: Vichunge vikauke.
0: Akisha na repasse.
1: Bila. Unaona kama vitamkamata muda.
0: Ndio.
1: Na ukishamkamata muda hata pata tena hiyo muda ya kusema anaenda
0: zaidi. Aende tembea tembea. Ama abaki kwenye simu.
1: Tunaweza kuwa ndio hiyo shomaji kama vile nilisema iko mingi lakini hatuwezi kosa mlo
0: kwa kipasio. Usitupe responsibility.
1: Tunaweza kupatia watoto kusudi wanani. Kabisa hapana kutupa responsibility.
0: Nikikusikia vizuri nimetoa kabisa shauri yenye umeonesha kabisa inafaa mzazi asiachie mtoto pumzi, asimwachie wakati yote. Mzazi atumikishe kabisa wakati yake yote ameipatia mtoto. Ndiyo, mtoto afanye okipasio fulani fulani ili mchana imupitie yote akuenda kujielekeza ngambo ya huku ama ngambo ya huku. Mtoto aongozwe na mzazi. Ndiyo. Na hapana kusema aseme mtoto amekwisha koma. Wakati mtoto akingaliki kwenye nyumba yako, wewe ni mzazi wake tu mwenye unapashwa muongoza na unapashwa mfuatilia.
1: Kwani
0: nimeona wengi wameongoza mema watoto wanakuwa kuma kwao ndani ya manyumba fulani ya unyumba wao. Mambo ya vile haife kuachilia mtoto, haife kutupa jukumu lako. Papa Gaston, neno la mwisho na shauri.
2: Neno la mwisho kwangu tu ni kuambia tu sisi wazazi tuangalie namna gani tutajiokipe na watoto mwa hii muda wa likizo.
0: Ndiyo.
2: Yaani kama tuangalie tutapata madhara mingi.
0: Ndiyo.
2: Na watoto mmoja utakao kukuta ndani banenda na maji.
0: Ndiyo. Kuna shauri la mwisho ndugu Anisa?
1: Kabisa, naomba wazazi wachukue majukumu yao na walinde watoto kabisa vizuri.
0: Asante sana wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo, tulikuwa tukizungumzia nanyi kabisa, mlikuwa mkitufuata, twatumaini kabisa mulifata shauri zenye tulipana ndani ya mada yetu nzuri tulikuwa nayo, namna gani wewe, mimi, mzazi tunaweza chunga watoto wetu wakati wa likizo ili waepukane kabisa na shida mbalimbali zinazojitokeza. Kwani siku hii ni miezi mbili tu, lakini ni muda mzito kwa wazazi, tena ni muda mzito kwa watoto, kwani hapo mzazi amekuwa na jukumu mingi kabisa ya kufuatilia mtoto. Ukipima kuacha mtoto umepata shida zako mwenyewe. Ngambo ya ufundi ilikuwa Papa Jean-Claude Ndage, hapa mbele ya Mike ilikuwa Songolo Jean-Luc, ila nilisindikiziwa na mwenzetu
2: Badi Banga Papa Gaston, kiongozi wa Radio Club ya Nyamugo.
0: Ndio.
1: Kandanda biringani ni anisele para fikanista.
0: Asante sana wasikilizaji wapenzi, kwa siku ya kwanza ijayo tutawaandalia tena ingine mada nipya. Asante.

0: Haya, mpeno msikilizaji wa Radio Maendeleo, niseme jambo kwako, nikutakie mchana njema. Pia nikukaribishe katika kipindi chako, kipindi Rasta na Maendeleo, kipindi cha IAR, Union Africaine des Rastafari en RDC, kipindi ambacho kinapandishwa hewani kwenye Radio Maendeleo, kikihudumiwa naye mbele ya microphone nami Frank Mwambusa. Lakini mitamboni tunasindikizwa na Joseph Chizungu Taulirwa Manwa, ambaye anatupeleka kokote ambako unatusikiza. Kipindi hiki tunakuwa studioni na mawali kwa maalum ambao ni wenzo wetu wa kila leo, wakiwa pia viongozi wa vitongoji mbalimbali vya kikundi chetu cha marasta katika jimbo la Kivu ya Kusini. Na hao wanakwemo
1: Rasta King Mukambilu wa Biemba Forever Original Major Stars Zindabari Wanjo, Baba Aziza kwa jina mnamjua, mmoja kati ya kamati yetu ya province ya Sud Kivu.
0: Huyo ndiye coordinator wa UAR jimboni Kivu ya Kusini. Lakini pia tunakuwa na
2: Amani Chinyabuguma Major Matetu Changira, mwanaume hali yake ila anapambanaka na hali yake kutoka Zambia Brasili.
0: Lakini pia
3: nami ya Murasta Fiston Like Bonge wa Gukuma Banakabale Pasugulu Kishifira wa Muzimu.
0: Asante sana kwa ninyi nyote walikuwa wa kipindi Rasta na Maendeleo, na karibu katika kipindi hiki, hasa zaidi katika studio za Radio Maendeleo ambayo inasikika mahali kote katika jimbo la Kivu ya Kusini. Kwa hiyo basi tumekuandalia kutangaza kuhusu nukta ambayo tulianza wiki iliyopita, na tunazungumzia kuhusu Salongo katika mji wa Bukavu, lakini pia katika jimbo za Kivu ya Kusini. Na humu tutasumulia kuhusu mahali mbalimbali ambako inafanyika, jinsi gani inaendelea, lakini pia consequences positif et négatif pour Salongo ambayo inafanyika katika mji wetu. Lakini pia tuwakumbushe kwamba hiyo inakuwa ni utamaduni wetu, lakini pia inakuwa katika statu ya kikundi chetu, na hiyo ni kipaumbele katika kikundi cha marasta wa jimbo la Kivu ya Kusini. Lakini kabla tuondoke taratibu na nukta ambayo tumekuandalia, tusikie sehemu ya pili. Joseph Chizungu Manwa atupe burudani ya Mfalme Geoffrey ambayo inazungumza kuhusu Salongo, anasema hayuko tayari, lakini tusikie wimbo mwingine ambao utakujia sehemu ya pili.

0: Asante sana msikilizaji wa Radio Maendeleo, lakini pia Rastaman kokote unajumuika. Nini nyote ambao mnatufuata sehemu mbalimbali za kona nne za mji wa Bukavu, lakini pia wilaya nane za jimbo letu la Kivu ya Kusini, tunasema karibu kwa mara nyingine. Major, tulikuwa tunaulizana la fois passé kira watu wana tuchukulia namna gani huku na kule katika societe.
1: Asante sana bwana Frank Mambutsa kwa hiyo mada ambayo tulikuwa tukiendelea kuisema kwa emission yetu ambayo iliyopita. Tulipenda tu tuendelesha wasikilizaji wetu wote ambao wanatumali popote kwamba murasta ya kwanza, murasta ni Mkristo. Murasta ni mtu anayemwogopa Mungu na anayemcha Mungu. Musione tule mtu mwingine ambaye anakuwa na madred kukichwa, madred lock kukichwa, ama anayevaa makana rasta kwenye mkono, ama anaye lewa pombe za makali za kulevya, mumuite murasta, hapana. Ndio maana sisi kwa IAR bar RDC ambayo ni kikundi ambayo leo inaunganisha marasta wote popote mjini Kongo, tunasema kama ili uitwe murasta unapasha kwanza identify, manake ushaka kwa dere. Ya pili ushaka remplir fiche ya kwako ya adhesion. Ya tatu unayulikana na uko bien localizable kwenye regroupement moja ya maregroupement, ama una uko na identité katika umoja ya materitoire yetu ambao ni mantene. Ndiyo maana tunaendelea kusensibilize population kusema kwamba waache kuchafua hiyo jina ya urasta. Murasta sio le mtu ambaye tu anakuwa na manywele mingi kukichwa, mandevu mingi, hapana. Na hii masiku kama unapenda uone warasta wa kweli, wende Giamba samji kwenye salongo. Utawakutana uone kazi ya warasta ambao wanafanya hapo. Ukitoka Ruzizi de kupanda mpaka kwa essence, utawaza ni gouvernement njoo iko na tengeneza huko, lakini hapana, ni warasta. Kama unataka uone wengine warasta, wende kwenye materitoire zetu, wende saki njia ya Mwenga. Njia, lakini ukiona gisi warasta wanashughulikia ile njia, utafurahi. Wende sehemu za Bagira kulo tona Family of Zambia, peace and love, utaona na unafurahi. Ndio maana tunafurahi kuona leo tuko na mwalika kutokea huko kwa ile territoire ambayo tatuzungumza zaidi juu ya huko.
0: Vizuri sana, Rasta King Mkamilo wa Biemba, kabla tutelemuke Mwenga pamoja na mwenzetu ambao anao, unakuwa na ujumbe gani kwa kundi lako ambalo unatisimamia katika jimbo la Kivu Kusini?
2: Ujumbe kubwa ndapatia marasta wenzangu, kwanza tuchikini kwanza na ugonjwa hii tuko ndani kwa hizi siku
0: sasa,
2: ugonjwa ya Ebola. Unasikia inadumu, tushike hizi shurti zenye zinatolewa na serikali na kamati ya ulinzi wa mwili sante. Wanatutolea, tunasema tunawe mikono saa zote, ukiona unaanza endesha, ukiona unatafika unafanya gisi ukimbia haraka. Na hata nyimbo hiko ndesa nyimba kadogo kadogo. Tujifunze juu ya Ebola, ni ugonjwa wa hatari, atujui kwa mwaka gani ulianza kuua binadamu.
0: Asante sana kwa
2: hiyo. Inaua kutapika saa yote ile, inaua ukiona unarisha wine kwenye sante hospitali, inaua ya waacha kweupe hiyo lela. Jara safara,
1: jara starof.
2: Asa manjo ile nipenda kuzungumuza, manake tufatilie mambo nye leta inasema, makanisa zinasema, wapita njia wanazungumuza juu ile magonjwa. Yani tushike shurti ze zinatimizwa na serikali mambo ya ile ugonjwa ya Ebola.
0: Aksan sana zaidi ya salongo ambayo tunaizungumzia. Wapenda usikizaji na marasta wenzangu, tuluambia wakati uliopita kwamba wakati tunahamasishwa kwenye kazi za pamoja ya masalongo, tusifikiri kwamba tunaifanya kwa ajili ya serikali, tusifikiri kwamba tunaumizwa, tunanyanyaswa, hapana. Salongo tunaifanya kwa ajili ya afya bora. Afya bora ndio maisha. Kama hatuna afya bora, hatuna maisha. Kwa hiyo salongo tuikamate kama kipaumbele, lakini tuikamate kama priorite, kwa sababu tukifanya tutajilinda na insalubrite, lakini pia tutakuwa na afya njema na itakuwa kwa ajili ya wengine wote. ndugu yangu kutoka Mwenga, karibu tena.
3: Ja Rastafara.
1: Ja Rastalov.
0: Habari za Mwenga?
3: Mwenga, tuko salama.
0: Aha.
3: Na kwa hivi nashukuru Mungu kuwa hapa mprovince yetu ya Sud Kivu.
0: Oui.
3: Kuungana na province ya nipatia shauri mingi, yonesha mwangaza ya Urasta. Ninashukuru Mungu sana. Papa Bemba Mukambilo. Nakupa amani na heri sana. Nashukuru staff yote ya province. Ingawa mashida mingi kutoka kwetu Mwenga kufika hapa, tulipitia mingi. Tulipunzika mifupa, mabalia kupita. Lakini kwa hivi tunashukuru Mungu. Na mimi nafanya kazi ya Urasta pamoja na wazee hapa mjini. Sawa vile ukifika kuzizi deo, utawala tuko tunapanda mubilima, tunakata majani.
0: Habari ya sasa Mwenga ni je, Salongo inaendelea namna gani Mwenga?
3: Kwetu Kitutu tunazitahidi sana. Najua kwetu Kitutu hatuna barabara, hatuna njia, hatuna biombo ya kazi, lakini mikono yetu kuanza luino, hadi Kibumba utaona kila fasi kubaya utakuta Rasta kwa kata yasho pa.
1: Ja
3: Rasta fara.
0: Ja Rasta lo.
3: Na kwa hivi nashukuru Mungu sana. Tunajua wa Rasta wote wa teritoria Mwenga, shefera wa muzimu, antitetu ya Gumaba na Kabale, Sugulu, Mitobo, Kaboge, Kibe. Najua wanafata watukua kuraj. Na Mungu atatusaidia tupambane zaidi.
0: Asante sana kwako Rasta Amani Major. Najua Salongo inaendelea vizuri Brasserie, lakini mnakutana na shida gani katika hiyo? Est-ce que mentalité ya population iko na badilika pole pole? Est-ce que wanajihabitue? Est-ce que hawaone kama ni calvaire? Je, mnaendelea je huko sehemu ya pili,
1: ngambo ya pili kote ya Brasserie? Tunasema ja iko naendelea na kutusaidia, na huko kabisa madifikulte ambazo tulikuwa tukipatana nazo, tunaona kwamba population imeenda na kushanje mentalite. Na ndio maana tunaendelea kushukuru pia wakuu viongozi wa Radio Maendeleo, maana grasi ya hii emission inashanje usi mentalite ya batu ambao walikuwa na umbele. Tunaona kwa leo deja Salongo marasta waife tute na opeke. Na murasta kwenye kwa fasa Salongo wananza kuwa asiste usi na population. Ndio maana tunendelea kutia ngufu wa rasta wote wa muji ya Bukavu, en general, en particulier wa famio Fuzambia, bakina bwana pape pale, mfanya maisha, voada de voada. Tuliona hata hii samedi passé, sisi tulikuwa mpeshe juu ya afya, lakini tuliona wakuu viongozi wa mungini walikia kuwa asiste kufungula njia ambayo napanda kutu.

0: Rasta King Mukambilo Bimba, una contrôlé yo eneo essence kushuka Rusizi 2. La fois passée ulikuwa wapi kwanza kabla tujue nini inaendelea sehemu ambako mnafanya kazi?
1: Hii wiki iliisha siku ya 6, yani siku ya posho tulikuwa kwenye Rusizi ya pili pale kwenye douane. Na siku ya kwanza inakuwa 3 tunakuwa tamu miezi omwe 4. Tuko nafika pale na kama tuko nazungumza nikizani kwa temwe juu hatuwezi kuwa nafanya kitu yenye iko sasa tuko na jitapa marasta hawezi jitapa hapana. Tuko na batu wanatumika pale ku douane hapa mama ya kwenda Rwanda kurangua tomate, nyanya, wale ndio wanaweza temwani nini warasta wako nafanya. Juu tukishinda tunajisemea labda siku moja labda tushushe radio, tushushe labda wakuu viongozi wenyewe ndio wanaweza tambua namna gani ya kufanya kwa kukiatimiza uwaki yenye warasta wako nafanya. Juu inakuwa siku nyingi sana tunafanya makazi za pamoja salongo, tangia tulianza ku Place de l'Independance tulifanya hata miezi 3 pale, tuko nakata ile majani kusafisha mzee Laurent Désiré Kabila, tunasafisha yeye Lumumba pale, tukafagia na wakati mvua zilinyesha nyesha nyingi, ilinyesha karibu mara pili. Ni marasta wa Zambia walikuya, wa Manchester, wafanya wema Chimbunda, wa Mkanguba, wa Vibration ESP, wa Manchester Premier, Manchester de Freedom Panzi, Peace and Love Brasserie, tulikutana pia na Alliance Club, na ni Servi de la Nation, wote tulikutana na fanya wema, tukafanya kazi nzuri sana. Na asa zaidi, ulisikia nasema juu ya Ebola, pia nashukuru wa ndugu zetu wenye kuwa kwenye simetere ya Rusizi, papa wa Bishugi Shako na wengineo wanapatikana pale na so hii maji ya kukonga pale love me, wanaangalia watu wote kisha kushuka ndani ya gari kwenda kuzika mfu kule, unakutana wote wanashimama wanashuka chini moja kwa moja, wanaanza sukua mikono yao na kuingia. So unajua kama wanasema kama watu wengi wasiketi pamoja yafaa kukua na mesure barriere ya kusudi ya kujikinga juu ya hiyo magonjwa ya Ebola.
0: Vizuri sana, nafikiri kuko sehemu zenye zinatengenezwa ziko remarkable na kuna kwa ushuhuda kamem kupita hapa tofauti na jana, kuna kwa mbadiliko Monsieur King.
1: Ndio fasi za nyingi sana sasa vile nilisema ku place, nasema pia huko ku depuis major vangu na kushuka kwenye Rusizi ya pili, ni kazi yenye marasta wanafanya na wengineo nakutana brasserie tulifanya kazi, tulienda mpaka Mudaka. Tulifika pale ku groupement yetu ya Mudaka, antenne yetu ya Mudaka, tulifanya kazi nyingi pale. Bebaneza isema labda wakuu viongozi wa soko ya Mudaka, tulianza pale ku barabara, tukanyorosha barabara yote mzuri sana mpaka tulifika mubiro. Ile biro inaweza kuwa depuis ilijengewaka, litope likanyagaza kwa ile misingi yonje lifanyaka, kama ilikuwa nishafanya senka nikizani ya mara kwanza wenye walitoa ni sisi marasta. Na ndugu zetu wenye kuwa pale Mudaka wenye kutusikia, mjuma ingine kama kuku mwenye atakuwa tiari akuje tuketi naye hapa kwenye Radio Maendeleo, radio kuu yenye kupanda vikuu vya anga kwenye watu wanajumuika materitoare yetu munane ya Sud Kivu na penginepo wanatusikia hata uko Nord Kivu. Ja Rastafari,
2: ja Rasta Love.
0: Kwa hiyo kabla tuendelee tusikie sehemu ya pili, chenga za muziki kutoka kwa technicien Joseph Tizumu Tauliro Manoa.

Asante sana kwa muziki huo wake Mfalme Geoffrey, mmoja miongoni mwetu ambaye alipika wimbo huu kwa kuhakikisha kwamba Salongo inaendelea vizuri taratibu katika mji wetu, lakini katika

0: ya jimbo letu. Huyo ni Rastaman nafikiri, Monsieur Amani Major.
1: Ile ni kweli, huyo ndiye president ambaye anaisimamia groupement yetu ya Peace and Love Bar, Family of Zambia ya huko kwenye commune la Bagira.
0: Ah, okay, accent sana. Monsieur Major, tuambie kidogo, kuna kwa salon inafanyika, ni kweli uchafu na ukoto mjini, lakini je tuko epargne parce que tunaona nafasi kwenye kuna kwa stoke huo uchafu, kuna kwa dans le centre ville nafasi mbalimbali ambako inakuwa stoke, kuko namna nyingine ya kufanya ili kwamba kenye tuko tunakimbia kama magonjwa harufu mbaya mjini, je kuna kwa nafasi ambako kuna andaliwa kwa ajili ya kuweka huo uchafu itoke katikati ya mji?
1: Bo, nawaza kwa hiyo swali ni government ndio inapasha kupana hiyo fasi ambayo uchafu unapasha enda, ila tulipenda kuendelea na sensibiliser population wakati yote ambao tutakuwa nafanya hiyo salongo. Tukoe nafanya hiyo banaita triage ya madeshe. Donc tuna trier hiyo deshe iko madeshe plastique tunatia kando, madeshe yenye iko degradable nao tunatia kando, maana tukitia hiyo madeshe eko no degradable na madeshe degradable fasi moya, hakuna kazi kunafanya kwa sababu ile madeshe no degradable hata ifanye miaka na miaka na miaka haiwezi kamwe kuoza. Ndio maana wakati tunafanya hiyo salongo tuangalie mfano ambao marasta yuko nafanya automatiquement tunasepare hiyo madeshe.
0: Asante sana. Rasta, kinyi uchafu unawekwa wapi wakati inaondoshwa katika mji? Mahali ambako inaweza kunuire, je iko inawekwa or état de nuire kweli?
2: Shukrani. Kwanza labda tutaambia wenye kuwa ndani ya makata zetu wajue namna gisi waongozi wako nazungumza, kila mtu kufanya usafi nyumbani kwake. Unaanzia pale unafagia juma nzima, unakuwa naweka uchafu kidogo kidogo msaki, mwisho ya wiki ile saki inapasha jana na sasa hiyo gari inapita, mnatia pale fasi mwa kwenye quartier inapanga labda avenue inapanga, se hapa ndio tutakuwa na tele uchafu. Juni kunaona wa chef de kata wako napita wanaenda na lomba demi demil samji niliona na uchafu niliona kwa barabara labda mbele ya kwangu ilikuwa na magharibi, nikasema Mungu wewe bona hivi vitalala hapa, lakini bulikia kucha sikuiona, nikaona kama watu wiko na ile education. Lakini sasa nilishukuru labda kaka alisema wapi uchafu inaweka, nashukuru wako viongozi huku kwa batware nje huko tuko nafanya makazi, kule kulikuwa naisha haribika sana, labda mgeni mwangitoka Bujumbura, Rwanda, Nairobi, Uganda, yeye anatoka kwenye custom kwenye duani iko napanda jua ingimu mjini, kufika tu juu kidogo harufu moya kushindikana, hali ya hewa juu kwenye balikuwa na mwangia. Lakini shukrani kwa sisi marasta kuona wakuu viongozi walihamishia deportoire Mumosho. Yani walifukuza kwanza ile harufu ni kitu kubwa walifanya kabisa kia muhimu.
0: Nikusema kwamba uchafu inaweza kuwa vide completement en dehors ya mji wetu.
2: Ndio ndio iko vide kabisa. Ona saa hizi mvua ziko na nyesha, tupate hizo ajali tulipata miaka ilipita hapo mbele. Ni juu ya nini? Ilikuwa nafanya mtu anatoka na uchafu nyumbani mwake saki, unawaza anaenda Mwanga labda fasi wanatayarishi. Anafika mbele ya mlango ya mwenzake au kwenye mfereji, anaitupa hapo, na ndio ilikuwa natuletea maajali zaidi hapa mjini Bukavu.
0: Kamarade Fiston kutoka Mwenga, sijui mnakutana na shida gani wakati mnafanya salongo mbalimbali mbali katika mji wa Mwenga, mnakutana na shida gani?
3: Shida ni tutakutana sana katika za barabara ya Mwenga. Ni wakati Shino alipita kule ma 2665.
0: Oui.
3: Alikuwa anatia mabize.
0: Oui.
3: Sasa wakati zile bize zinafungana.
0: Oui.
3: Miferezi inajaa.
0: Konsekansi.
3: Kule kwetu konsekansi ya bilima iko mingi. Bilima inashusha uchafu saa kwa saa, inafunika mifereji yote. Katonaje kule akukua. Rasta atuki. Alors rasta mtu wa nguvu, wa imani, wa huruma, anafunguza mifereji kidogo kidogo na kufungula bize moya moya kusudi bado apate msaada ya kupita fasi.
0: Eske mnakuwa encourager na bakupita kusema watu hapa wanajitolea lea mchana kutwa jasho yao tuwa motive na kitu kidogo, au basi mnashurutisha, mnafanya nini kwa ajili ya hiyo Mr. Fiston?
3: Tukikuwa mafasi kwenye mujini kwa a distance pale kwa tunaita kulukumba.
0: Oui.
3: Kuna ujuu kama huko mulukumba kupata mai, kupata ndizi huko nguvu.
0: Ndiyo.
3: Tunatia kama mwanzi pale donke kama kamba.
0: Ndiyo.
3: kusudi kwenye tuko na tunatengeneza, tuko na tunaparaze, nona mkono ya kusawa na mashini.
0: Ndiyo.
3: Unatupa na beshi, unapiga suru, unafaa unaitengeneza. Sasa tupendaga kupita ovyo ovyo kwenye tulisha tengeneza vizuri, tunaacha, tunaongoza batu. Waroho mwema, wakirasta, wadoke waroho mwema, waruma, anakuya 500 francs, tunapata 1000 francs, tuzo watumotive vile, tunapata kidogo unga, na watu wapitaka, warasta wakosake moto pembeni pale. Na kachungu kabo. 2005 atanda gara tuko mirasta tuchague.
0: Asante. Lakini mnaifanya kila leo sio samedi?
3: Kila siku kwa siku fasi yote wako barabarani.
2: Bali tuko fasi kule Rizika ya famu pafiki.
0: Asante. Kamarade major, tunaweza kuwa na mahitaji gani ili kwamba tuweze kuboresha salongo katika mji wa Bukavu? Tunaweza kuwa na mahitaji gani kwa kuvi viongozi? Tunawasi wafanya nini?
1: Tunaomba kwa wakuu viongozi ambao wanatufuata kwa muda kama na huu watusaidie surtout kuma vyombo vya kazi sawa vile beshe, sururu na majile fluorescent kwa maana na makaske, maana kwa wakati uko nafaa kazi ya barabarani unapasha kuwa bien identifié kama huko nafanya hiyo kazi.
0: Asante. Lakini population est-ce que biko conscient, est-ce que banapresie namuna inafanyika? Nao exigence zao ni gani?
1: Ndio maana tunaendelea kusema kama population biko déjà totalement satisfait, unaweza kuuliza bwana Olivier Balola atakujibia ama bwana Pape Baose atakwambia sawa vile bwana Rula baba SP atakwambia. Kwa maana population inaanza kuya sasa kwetu. Kama wiko na kama biko na hiyo fasi ambayo tutatengenezwa bwana kuya kwetu baili tufanye hii kazi. Maana hata sasa mimi naona message ya bwana Ali baba si mchezo, anasema anakuwa naye nafasi ambayo tunaweza enda kumsalimia na kumfanyizia kazi kidogo.
0: Rasta King,
2: nisikio nazungumza wakuu viongozi wanaweza tufanyia kitu gani. Kwanza mimi shukrani yangu ya kwanza kwa hiyo wakati tulikuwa nafanya salongo pale kwenye Place de l'Independance, niliwahi kuona Dan Janet anatumika mwasiemsema ya hii province, alitupatiaka godio moya kwa tulikuwa nafungua kanivo pale, akatoa godio moya mulandre priser alikuwa anatembeza. Ingine juma ilikuwaga tukaona vice gouverneur akatupatia beshi ine pale ku Place de l'Independance pia. Ni ile ndeza sema kwa shukurani, lakini wazidi kuendelea kutufanyia vyombo saivo jamaa wetu alisema kusudi kazi yonekane kabisa warasta wanafanya nini. Utasikia si tunazungumza tulikuwa kwenye Rusizi ya pili, lakini kulikuwa wengine warasta walikuwa Nyantende wako nafanya kazi, kulikuwa wengine walikuwa Mugogo, kulikuwa wengine walikuwa Kabayo wakina Mutago wanafanya hiyo kazi. Hata wandugu yetu wa Mudaka pia walitumika ile kazi na Kavumu.
0: Garastaman.
4: Garastaman.
0: Radio ni muda, wapenda wasikilizaji wa Radio Maendeleo, muda wetu unafika ukingoni. Naona Joseph Kizungu Tauliro maana nipatia konsinye kwamba muda tayari umetimu na sisi tufanye nini? Neno la msho meja.
1: Mina salimia family Peace of Zambia, one of Kotea Kalingera na wapenda nyinyi wote.
0: Garasta King.
2: Wasi wa rasta wote mare mnajumuika nasema ja rasta farai.
0: Monsieur Fisto.
3: Napatia marasta wote ya suguru kabuge kitutu one love.
0: Yeah, ja rasta farai.
1: Ja rasta love.
0: Kwa namna hiyo tunaaga kipindi chetu, tuonane wiki ijayo. Joseph Kizungu Tauliro Manu alikuwa mitamboni, mbele ya microphone ulikuwa na Frank Mambusa chargé de communication, lakini pia mwandishi wa UAR province ya Sud Kivu. Kwa hiyo tunasema ja rastafari,
1: ja rastarov,
2: lasia izmajestiai.

kama 15 na samani dakika 35 hapa studioni. Ni muda kabisa ya kuweza kuwatolea kipindi rekodi mlizoombeana. Kwa namna hiyo tumeanza kipindi rekodi mlizoombeana, wapendwa wasikilizaji. Unapatikana popote pale ukifuata Radio Maendeleo, ukitaka kusikia muziki, utuandikie ujumbe mfupi. Kunako 09781547484. Na wale wote ambao tayari wamekwisha kutuandikia ujumbe, tunakuwa tukipekua pekua ujumbe za kwenu, na punde kidogo kabisa mtaweza kupokea nyimbo ambazo mliweza kuomba hapa studioni. Na ujumbe wa kwanza umetoka kwake Emable Kulimushi, ambaye anasema kama anatufuata maeneo za Kavumu, ambaye anaomba wimbo Gro Bebe ya Kofi Olomide. Anasema Gro Bebe ya Kofi Olomide iweze basi kuwaburudisha wasikilizaji wote wa Radio Maendeleo ambao wanatufuata kwa wakati na muda kama na huu. Jean-Claude Ndage anapatikana ngambo ya ufundi, jina langu ni Samuel Habamungu. Punde kidogo kabisa utaweza kupokea wimbo huu.

uweze kuwafurahisha wasikilizaji wote wa Radio Maendeleo, hasa zaidi wale ambao wanakufuata maeneo za Nguba na ambao kabisa wanafurahia muziki huo. Basi najua Jean-Claude Ndage anakuwa akijitahidi tahidi kwa ajili ya kukuandalia muziki huo, na tunakutakia basi burudani njema. Ambao umesema unaitwa Amani kutoka Nguba, kushinda ni lazima, wimbo yake Martha Mwaipaja utaweza kuipokea punde si punde.

msikilizaji na timu saa 8 dakika zake 48 hapa studioni. Basi tunaendelea na kipindi rekodi mlizoombeana. Wimbo huu ambao ulikuwa ukifuata hapo ni nyimbo inaitwa Kushinda, imeimbwa, sema imetungwa naye

Asante basi, hiyo ni wimbo ambayo imeombwa naye Adeline Kalimurima hapo Pakavuma. Asante. Tunaendelea na kipindi ila tunaelekea mwisho kabisa. Tunaendelea kuwasalimu nyote ambao mnafuata Radio Maendeleo kwa wakati kama na huu. Hapa mjini Bukavu na mahali pengine kabisa, Samuel Habamungu ni mimi mbele ya microphone, ufundi ni wake Jean-Claude Ndage, na ikiwa mnapata muziki huo mzuri ni sifa kwake kabisa. Unasema unaitwa Jean Dedier Bulonza, unataka kusikia nyimbo Taifa la Kesho ambayo imeimbwa naye Professor Jay. Nyimbo hiyo iwaburudisha wasikilizaji wote ambao wanatufuata hapo pa Birava, Bushumba.

na maeneo zingine popote pale ambapo Radio Maendeleo inasikika kwa wakati kama na huu. Asante ndugu Jean Dedie Bulonza depuis Birava, na sisi kabisa tuko pamoja na ninyi hapo pa Birava. Basi punde kidogo mtaweza kusikiliza wimbo huu.

Shukrani basi ziwaendee wasikilizaji wetu wa Radio Maendeleo ambao mnakuwa mkitufuata kwa wakati kama na huu. Inatimu saa 8:57 hapa studioni. Mpendwa msikilizaji, tumeanza vipindi vya mchana kati tangu ilipotimu saa 5:45 na tunaenda kuhitimisha vipindi vyetu kwa mchana kati wa siku ya leo. Shukrani kwa nyote kabisa ambao mmeandamana nasi tangu tulipoanza vipindi hivi hadi wakati huu, na tunaomba msitoke chonjo ya radio zenu, kwani kuna timu ingine ambayo itaweza kuwasindikiza kwa vipindi vya jioni, na hapo kabisa mtapata mambo mengine mazuri. Ila mimi Samuel Habamungu nawaacha kwa muda na kuacha katika mikono ya timu ingine ambayo itaongozwa naye Omere Mbekereza kwa kuwasindikiza kwa vipindi vya jioni ya siku ya leo. Pamoja naye Jean-Claude Ndage tunaendelea kuwatakia jioni njema na kuwashukuru nyote ambao mmeandamana nasi, na tunajua kwamba tutaendelea kuwa pamoja. Basi asanteni kwa usikilivu wenu mwema.

basi kisha kumrudishia Mungu sifa kupitia nyimbo kama nipate liweni muda basi wa kuwatolea mpango wa vipindi magharibi ya leo hapa kuna kwa Radio Maendeleo. Wapendwa wasikilizaji wa kwetu, tutaendelea basi kusindikiza kwa muziki hadi hapo itakapotimu saa 10 kamili ambako mtapokea vipindi toka la shirika la Benevolencia. Saa 10 unusu tutawasindikiza kwa muziki, saa 10 na dakika 45 itakuwa usome matangazo kipindi cha kwanza hapa kuna kwa Radio Maendeleo pamoja na mimi Omar Mudekereza. Saa 11 kamili itakuwa matangazo ya biashara maadhibisho na ibra mbalimbali. Saa 11 na dakika 12 itakuwa taarifa ya habari toka Radio Club pamoja na Alan Kabika. Saa 11 unusu itakuwa kipindi toka hospitali kuu hapa mjini Bukavu. Saa 12 tutawasindikiza kwa muziki, saa 12 na dakika 10 itakuwa basi nyumba ambayo itakuwa ikiwasindikiza kwa kupokea taarifa ya habari katika lugha ya Kifaransa itakapotimu saa 12 na dakika 15 itakuwa pamoja nami Omar Mudekereza. Kisha hapo Helene Bujereri atawatolea taarifa ya habari katika lugha bora na tukufu la Kiswahili itakapotimu saa 12 na dakika 45. Saa 1 kamili wapenzi wasikilizaji mtapokea basi vipindi toka Clinique de Lay hapa mjini Bukavu. Kisha hapo saa moja na dakika 15 itakuwa usoma matangazo kipindi cha pili hapa kunako redio ya kwenu. Saa moja unusu itakuwa marudulu ya kipindi Pay Development. Saa ine za usiku itakuwa marudulu ya taarifa ya habari katika lugha ya Kifaransa itafuatiwa baadaye na marudulu ya taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Kisha hapo saa 5 za usiku ni hapo kabisa ndipo tutakuwa tukigubika vipindi vya magharibi hapa kunako redio Maendeleo. Tujakuwa hapo wapenda wasikilizaji wa kwetu na timu saa 9 na dakika 11 mstudio wa redio Maendeleo popote pale ambako basi mnakuwa mkitusikiliza. Tunawatakia mara tena mubaki kabisa sa kwenye redio Maendeleo, redio ambayo inaendelea kuwasindikiza. Naitwa Omar Mudekereza mbele ya microphone, ufundi unakuwa wake Jean-Claude Ndagi.

Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, karibu kupokea usomi wa matangazo kipindi ya kwanza kwa jioni ya siku ya leo. Tunaanza na matangazo ya kifo, mkono wa pole kwa jamaa ambazo zimekumbwa na msiba. Jamaa ya Banzela Bingane inakuwa na huzuni kubwa ya kujulisha ndugu jamaa na marafiki kifo cha mke wake Germaine Simire ambacho kimejitokeza siku ya posho tarehe 12 ya mwezi huu wa 6 na mwaka huu kunako hospitali ya Chiriri kwa rokisha siku chache za magonjwa. Kilio inapatikana pacha Barabe Chikonyi kwa Baliga, kwa Buliga, kwa makao ya jamaa. Habari hii ya huzuni ifikie wandugu wote na jamaa ya Buliga inaupatikana Goma, Bukavu, Kinshasa na wachuruzi wote wa soko ya Biche Mwanzi, reyo ya nyama ama ngombe na nguruwe, wabushe wote wa soko ya Nyawera, Kadutu Brasserie na Kamagema, wa restaurateur wote wa mji wa Bukavu na wote waliomjua marehemu aliyetuacha. Mpango wa mazishi ni kama ifuatavyo: siku ya kwanza tarehe 22 ya mwezi huu wa Juni mwaka huu 2026 pasaa 3 za asubuhi ilikuwa kutoa mwili wa marehemu kwenye morgue ya hospitali ya Chiriri kwa Dr. Ru. Pasaa 5 ilikuwa misa kulupango ya jamaa Buliga pacha Barabe Chikonyi. Saa 7 ilikuwa maziko kunako makao ya jamaa ya Buliga pachikonyi cha Barabe. Na pasaa 7 pia ilikuwa kuchangia kikombe cha maji. Siku ya pili kesho tarehe 23 ya mwezi Juni mwaka 2026 saa 2 itakuwa kurizisha pamoja na kusambaza kilio. Kwa niaba ya jamaa, Bahogwere Bingane akiwa msimamizi wa jamaa ndiye ameweka saini kwa tangazo lenyewe. Bwana Mazambi Kitakanda Jacques anakuwa na uchungu kubwa ya kuwatangazia wandugu na marafiki habari ya kifo cha baba yake mdogo Amuri Mukelo Katumbi, Adolphe Chef Dantene Dinakope Mulungu Shabunda, kifo ambacho kimetokea siku ya Mungu tarehe 21 ya mwezi huu wa 6 kunako hospitali kuu ya Kamituga baada ya ugonjwa wa siku nyingi. Habari hii ya kifo cha Amuri Mukelo Katumbi iwafikie wandugu na marafiki pale Pashabunda, Kamituga, Walungu, Baliga, Kibombo na kilio kinafungwa, ni kusema Kibombo na hapa mjini Bukavu wana memba wa Kla Lukindula. Kilio kinapatikana kwenye makao yake Jacques Mazambi Kitakanda mnamo komine ya Kadutu, kartie Nkafu, Avenue Chibera, yulu ya klinike hiyo be chini ya Centre de Santé Maria. Mpango wa mazishi mtaujulishwa baadaye. Habari ya kifo cha Amuri Mukelo Katumbi Adolphe imeletwa na Mazambi Katakanda Jacques akiwa mtoto wa marehemu. La famille Chishamara, la famille Chishamara Joseph Emongane Birindwa Jean-Pierre VJP a la profonde douleur de vous annoncer le décès de maman, fille et grand-mère Chishamara Mangaza Adelaide Sirveni ce samedi 20 juin 2026 à l'hôpital général de référence de Bukavu après une courte durée de maladie. Le décès tient en Gouba sur Avenue Corniche numéro 63 dans le quartier Nyalukemba en commune d'Ibanda, ville de Bukavu. Programme des obsèques mardi 23 juin 2026 à 7h, retrait du corps à la morgue de l'hôpital général provincial de référence de Bukavu, à 10h messe à la paroisse Saint-Pierre Claver de Ngouba, à 10h30 départ pour Walungu, à 12h30 enterrement à Walungu Chagombe, 14h retour à Bukavu, LVDD. Que cette triste nouvelle parvienne au moi Mingweshe Ndatabaye Weza 3 à Kinshasa, au chef de groupement de Nduba, à toute la famille Chishamara à Kinshasa, à Bukavu, à Walungu et en Australie, à toute la famille Mongane à Goma et à Bukavu, à toute la famille Nyamuyungwe et à la famille Rusengo. Pour la famille, le communiqué signé par Lievin Mongane. Radio Maendeleo mara tena inatoa mkono wa pole kwa jamaa hizi zote pamoja na jamaa zingine ambazo zimekumbwa na msiba wa kifo.

0: makini kwa li jirani. Zile saa minongezaka volume ya radio yangu, nijua kufata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
1: Frekwensi ya ile radio yenye napitishaka zile habari ni gani jirani? Mimi napaswa fata na mie kabisa.
0: Frekwensi ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
2: www.radiomaendeleo.org.
1: Na nani mtangazaji wa leo?
0: Mtangazaji wa leo ni Alen Kabika. Jirani, mimi naenda wangu nisipitwe.
1: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
3: Na kusalimu msikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu kupokea taarifa ya habari toka Radio Club. Kwanza hapa ni muktasari wake. Mtihani wa kiserikali ya maexamen d'etat umeanzishwa rasmi katika wilaya mbalimbali za jimbo la Kivu ya Kusini siku ya kwanza tarehe 22 Juni mwaka huu.
4: Senta nyingi zilionekana kuanzisha mashindano haya nyuma ya wakati, kwani wasimamizi walionekana kutoheshimu hatua na mipangilio kwa kuruhusu wanafunzi kujibu vema kwa maulizo.
3: Wakaji wa moja wa wilaya Kalehe wanalaani mwenendo wa shirika la kugawa moto SNEL inayowakatia moto wa umeme siku hizi na kuwazuia kufuata mashindano ya kombe la dunia ambapo nchi yao Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inashiriki pia.
5: Tarehe 17 Juni mwaka 2026 timu ya DRC Leopard iliweza kucheza na Portugal. Wengi ambao walikuwa na shauku ya kuangalia mchezo hiyo waliona moto hiyo imekatwa.
3: Habari kamili. Watu wasiojulikana wanawasumbua siku hizi wakaji wa vijiji vya wilaya Kalehe kwa kuwavamia nyumbani kwao hadi kuiba mali yao. Abel Bitali.
5: Ripoti ambazo zimetolewa kwa mwandishi wenu zikitoka kwenye shirika ya raia ya mahali zaeleza ya kwamba kisha uchunguzi ni familia zaidi ya 15 ndizo ziliweza kuibiwa mwezi uliopita tokea sehemu za hapo Kasheke kwenda Luzira, na nyumba zaidi ya 12 ndizo zimeripotiwa ndani ya mwezi ya Juni kwamba kutokea sehemu za hapo Luzira kwenda sehemu za Ihusi ndiko kuliweza ibiwa vitu vingi vya samani kupitia wevi wale ambao wanafanya operesheni ndani ya nyumba za wakaaji. Wevi wale wanawalilisha wakaaji sana mpaka hapa wanalia yowe. Radio Club Rubia Gumachofi yasema ya kwamba kisa cha hapo karibuni ni ndani ya kijiji yao, nao wameona zaidi ya nyumba tatu ambazo zimeshambuliwa na wevi bado kujulikana. Wevi wale wamepeleka vitu vile bila wakaaji kujua lolote. Ni hii usiku ya kukuchia hii tarehe 22 Juni mwaka 2026. Kinachoshangaza wakaji ndani ya vijiji vyote ambako wevi wanaripotiwa ni kwamba kila mara wanapofanya operation zao wevi wale wanamaliza kuiba na wanaenda zao wakisomba vitu vyote vya nyumbani na hata vya shambani bila wakaji kujua lolote. Hao wakaji wamesema ya kwamba inawezekana wevi wale wanafanya operation wakiwa ndani ya nguvu za kichawi, kwa sababu kila mara wanafungua milango za chuma ama za mbao bila wakaji kujua lolote wakiwa ndani ya usingizi mnono. Hao wakaji wameshuhudia kusema ya kwamba kila mara wevi wale wanapojipenyeza ndani ya nyumba wao wanajisikia kama vile wako ndani ya usingizi, na kumbe hapo wanakuwa kama vile wamekufa. Wanapoamka asubuhi ndipo wanagundua ya kwamba vitu vyote vimeibiwa na milango zimebaki wazi. Wanaomba kwa wakuu viongozi kuweza tafuta wevi wale ambao wanafanya manyanga hiyo ili kwamba waweze kuadhibiwa. Nikiripoti kutoka Kalehe, Abel Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
3: Nyumba ya makao na kituo ya kuuzishia dawa ama farmasi vimeteketea kwa moto kwenye senta ya biashara ya Ihusi wilayani Kalehe usiku wa kukuchia tarehe 22 Juni mwaka huu. Abel Bitali.
5: Tukiamini duru yetu ya hapo kwenye senta ya uchuruzi hapo Ihusi, nyumba hiyo imeteketea kwa moto na duka ya kuuzishia madawa ama farmasi nayo imewaka moto. Hakuna kitu ambacho kimeokolewa hapo. Vitu nyumbani kama vile madawa nayo kwenye farmasi, hakuna hata kimoja ambacho kiliweza okolewa na watu hata kama walitafuta kujitahidi. Moto iliwaka sana mpaka watu wote na majirani waliweza kusanyika walishindwa kuizima. Ni usiku ya kukuchia hii siku ya kwanza tarehe 22 Juni mwaka 2026. Kwa bahati kubwa hakuna mtu yeyote ambaye ameunguzwa na moto hiyo ama kufariki. Wengi huzani ya kwamba mafuta ama essence ambayo ilikuwa ndani ya nyumba hiyo ndiyo inaweza kuwa chanzo cha nyumba hiyo kuunguzwa. Wajirani wa moja wazani ya kwamba ingekuwa vizuri watu wasikuwe wanaishi wakiishi ndani ya nyumba ambamo wanauzishia essence, kwa sababu essence na moto havipatanake mara kwa mara. Kipotoka Kalehe, Abel Bitale kwa niaba ya Radio Mandeleo.
3: Mtiano wa kiserikali umeanzishwa vema kwenye grupa Irami Katana wilayani Kabare. Lavoisier Chifende.
4: Ni hii siku ya kwanza ndipo kulianzishwa mtihani huu wa serikali kwa wanafunzi wa darasa la sita la kisegondari ndani ya nchi ya Kongo kwa ujumla na katika jimbo la Kivu la Kusini kwa upekee, kama ilivyo andaliwa kwenye kalendari iliyowekwa azarani na wakuu viongozi husika na mambo ya elimu. Nyuma ya uchunguzi iliyoendeshwa na redio yenu, senta nyingi zilionekana kuanzisha mashindano haya nyuma ya wakati, kwani wasimamizi walionekana kutoheshimu hatua na mipangilio kwa kuruhusu wanafunzi kujibu vema kwa maulizo, japo hawa walifika mbele kwenye senta mbalimbali wakiheshimu wakati, ila walipokelewa nyuma ya wakati majira ya saa 4 za mchana. Wazazi wa eneo hizi wanashukuru serikali ya Kongo kwa kuruhusu watoto hawa kushiriki kwenye mashindano hii bila shurti yoyote, wakati hao wanapitia shida mbalimbali kama vile ukosefu kiuchumi, ukosefu wa amani, hali ambayo inawapelekea kutoa yowe mbele ya wakuu viongozi, hata kwa shirika mbalimbali za kihutu kuwajia kimsaada siku hizi wakiwa wahanga wa mizozo ya vita. Nikiripoti toka Katana, Lavoisier Chifende, Radio Maendeleo.
3: Senta ya ufundi wa Kiganga imewapokea wanafunzi wa kupitisha mtihani wa kiserikali tangu siku ya kwanza tarehe 22 Juni mwaka huu pa IEM Formulac Katana katika groupement ya Bugu Gore, wilayani Kabare. Cesar Namnyase Jos.
6: Ni wanafunzi 17 toka IEM Iji Bugarula, 9 toka Monvu Iji, 31 toka Panyabibwe, 14 toka Kalehe, 15 IEM Formulake, jumla 121 ndio walianzisha mutihani. Wote waliosoma mikondo tukitaja science infirmière, accoucheuse, kinesitherapie na labo na kadhalika. Sanduku ilifunguliwa mbele ya viongozi na wanafunzi wenyewe kwa mujibu wa Theodore Ntabure, chef de bureau provincial Musante, aliyesindikizwa na wenzake. Walifungua rasmi mtihani uanzishwe na baadaye walitoa mashauri mbalimbali kwa wanafunzi waweze kutumika katika hali ya utulivu. Mwenyewe alieleza:
7: nilifika hapa kuangalia kusimamia kisi ya mtihani itaanzishwa ili vipitike katika hali ya bora. Niliona wanafunzi walijiandaa vizuri sana sana, wanatayarisha. Niliona nyumba inawakaribisha IEM Formulaire Katana, le centre d'examen, ilijitayarisha sana kiongeza vifaa, hasa hii vifaa ya kunawa mikono kusudi wanafunzi waingie wakishanawa mikono kwa kupiganisha hii ugonjwa ya Ebola.
6: Tujulishe kwamba mtihani huo utaendeshwa siku 4 mfululizo na wengine kutambusha kama vile nchini kote. Nikiripoti toka senta ya IEM Katana Formulac, Cesar Nyamunyase Jos kwa niaba ya Radio Maendeleo.
3: Kiongozi wa muungano wa vikundi vyenye kujitegemea ajili ya maendeleo, Rasodeko maarufu Jean-Baptiste Mugisho Chirenga, asema kuridhika na namna kazi zao zinaendelea miezi 6 tangu wameanza shughuli. Jean-Claude Bisimwa.
8: Jean-Baptiste Mugisho alisema hiyo siku ya 5 tarehe 19 Juni mwaka huu wakati wa kikao cha ukaguzi. Kwenye kikao hicho walitoa ripoti ya matembezi walioandaa kwa faida ya vikundi vyao vidogo vidogo vinavyopatikana pa Mudaka, Miti, Bushumba na Bugore. Anayehusika na mpangilio kwenye Rasodeco, Richard Murabalwa, alionyesha mambo walioyaona yenye kuendelea na yasiyoendelea kwa kila kundi, akisifu wanamemba wanaojitahidi kutoa michango yao ngambo mwa kwa kuendelesha vikundi vyao vya akiba na mkopo, yani AVEC, na ngambo ingine kwa kuendelesha kazi za muungano wao kwa ujumla. Coordinator Jean-Baptiste ngambo yake aliwahimiza wanamemba wasirudi tena nyuma, wakiendesha kazi zao vizuri bila kutarajia mfadhili, kwa sababu hata na mfadhili akionekana atafuata kazi wanazozifanya. Kikao hiki kiliendeshwa kwenye shirika Katolika la Mashengo katika groupement Miti wilayani Kabare na kilikusanya watu zaidi ya 18 wakiwa viongozi wa vikundi vidogo vidogo vya muungano Rasodeco. Jean-Claude Bisimwa, Miti, Radio Maendeleo.
9: Alakabika.
3: Hatimaye, wakaaji wa moja wilaya Kalehe wanalaani mwenendo wa shirika la kugawa moto SNEL inayowakatia moto wa umeme siku hizi na kuwazuia kufuata mashindano ya kombe la dunia ambako inchi yao Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inashiriki pia. Abel Bitali.
5: Kila mahali tarafani Kalehe ambako raia wanaitumia moto ya umeme ama kuram inayotoka kwenye shirika SNEL Katana ama Bukavu, wamekuwa na huzuni kubwa kwamba SNEL inakuwa ikiwakatia moto kila mara wanapokuwa na shauku ya kuangalia mchezo ama match kati ya DRC na inchi zingine. Duru zetu za hapa na pale tarafani Kalehe zaeleza ya kwamba tena kosa hiyo imejitokeza tarehe 17 Juni mwaka 2026 wakati timu ya DRC Leopard iliweza kucheza na Portugal. Wababa, vijana na watoto wengi ambao walikuwa na shauku ya kuangalia mchezo hiyo waliona moto hiyo imekatwa. Wamejiswali kwa nini kila mara na hiyo imejitokeza kila mwaka wakati wanakuwa na shauku ya kuangalia mchezo kati ya wakongomani na inchi zingine, moto inakatwa tu. Hao wasema ya kwamba kila mara timu zao Leopard na Tepe Mazembe wakati zinapoingia kwenye uwanja, watu wote ndani ya Kongo wanakuwaka na haja ya kuangalia mechi hiyo, ila wao wameshangazwa kila mara wanapokuwa na mechi hizo SNL inakuwa inakata moto, hawawezi kuona hata moto hiyo kujitokeza. Tumejaribu kuwahoji kwa njia ya simu wakuu viongozi wa SNL Katana, ila hawakujali simu zao za mkononi ili kwamba tuweze kuhojiana. Wakaji wameomba watumishi wa SNL Bukavu ama Katana waweze kubadilika kwa sababu tabia hizo ni mbaya, au basi wabadilishwe. Ikiripoto wa Kalehe, Abel Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
3: Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari toka Radio Club. Asante kwa nyote ambao umetega sikio.
10: Luwaga lusigirwa luamagalankana luemiri emoresa negarana amagalankana giru nagemilala giru noluwaga loshi bobugale wiru unene
11: kushimba na nobulwazi bubi bwe ebola rukwani ne okuyushula obulolekeze
12: obulwazi bwe ebola bulibubi na budari bwenene chikone rwana buhima erwanga gwara engeso nyinja
10: ruchiseze okumanya ebimanyiso byobulwazi bubi bwe ebola
11: iho malikali bwenene okuluma kuirwe okushala nokuniagusa omuramo munji bwenene guragweje okugwanka derwa okudwa omuko okunga simurule gwomubiri buzira kuyagalika
10: ebirukwa nine okujira duba duba buzira kurindira
11: kuchieka nomulwazi eri omuntu wafaga nobubuhanya okukalaba amaboko ngasika sanzi na mishi minja nensabuni turahumaga omubiri gw'omuntu wafire niho malira manyekini okubishwa kwabo bantu kukwaninwe okujirwa nokulangwa nabalenga
12: kandi eri muguma omulala gwinyu angabonesa ebyo bimanyiso
11: mumuyeke nabandi nokuja duba duba okungombe ya magalanga na eri centre de santé eri ofi eri omanyise bachi hisabe mianzi ya magalanga na omuchishagala okubukwa kuli kwabusha na kandi ntaye wamanya
10: oguguli mwanzi gwechigamba chabakazi chokuheba embere amajambere omurugo AFPD.
13: À l'est, nos collines pleurent. Derrière chaque déplacement, derrière chaque douleur de la guerre, il y a nos sages, nos grands-parents vulnérables. Sans toit, sans soins, oubliés dans le froid de l'incertitude. Pour eux, le silence est parfois plus lourd que le bruit des armes. Maria Masson ne serait pas restée silencieuse. Avec l'apostolat, elle nous a appris que chanter, c'est prier deux fois. Et qu'aider, c'est aimer mille fois. Honorons sa mémoire.
14: Sous le haut patronage de son excellence, Monseigneur François Xavier Maroy de l'archidiocèse de Bukavu, la chorale Maria Masson se lève.

0: Jambo dada.
1: Hakuna jambo baba, hakuna jambo.
0: Naona uko na haraka sana, kuna nini?
1: Haraka kabisa.
0: Ndio.
1: Maki hata mtoto wangu anaweza tunziwa bure bila kulipa.
0: Ndio dada, matibabu yote ya wagonjwa wa kipindupindu ama kolera ni bure kabisa. Saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC cha hospitali ya Saint-Mathieu kilicho katika kiwanja.
1: Matibabu bora na ya bure.
2: Wakaaji wapenzi, mtu yeyote anayehara na kutapika, mupelekeni haraka kwenye CTC Saint-Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure. Osha mikono mara kwa mara kwa kutumia sabuni au majifu na maji ya CZ Ibanda kwa ushi

0: taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Na wakaribisha wasikilizaji wa Radio Maendeleo, ni wakati wa kufuata taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Muktasari, kipindi ya mwisho mtihani wa serikali kwa mwaka huu 2026 imeanzishwa rasmi hii siku ya kwanza tarehe 22 Juni mwaka 2026 popote nchini Kongo ya Kidemokrasia. Kwa mwaka huu eneo ya maadhibisho ya Kivu Kusini ya kwanza inakuwa na kandideti 12214 wakipatikana ndani ya senta 115. Habari zingine ni kwamba muungano ya vikundi vya shirika la raia jimboni Kivu Kusini kwa ajili ya maendeleo inaomba kwa wanabunge wachaguliwa wa jimbo la Kivu Kusini kujulisha msimamo wao kuhusu swala la mabadiliko ya katiba ambalo linataka kuweka tarini umoja wa nchi na maisha ya wananchi. Habari za michezo tutazungumzia katika taarifa hii. Kisha kuenda sare ya bao moja pande zote zidi ya Ureno kwa fursa ya mashindano ya kombe la dunia, timu ya taifa ya DRC Leopard inajiandaa kucheza zidi ya Colombia usiku wa siku ya pili kwa mkia siku ya tatu. Msikilizaji, kuna haya na mengine ambayo tunakuwa tukikuandalia. Jina langu ni Helene Bujiri, ufundi unakuwa wa Camille Mwindo. Karibu tukupe sikio.
2: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Imeeleza kwenye muktasari, kipindi ya mwisho mtihani wa serikali kwa mwaka huu 2026 imeanzishwa rasmi siku ya kwanza tarehe 22 Juni mwaka 2026 popote nchini Kongo ya Kidemokrasia. Omer Mudikereza tupe maelezo.
3: Jimboni Kivu Kusini, ndani ya eneo ya maadhibisho ya Kivu Kusini ya kwanza, ni kwenye shule ya Antonino Papanzi ndipo shughuli yenyewe iliendeshwa ikisimamiwa na liwali chini ya enzi ya AFC M23 Patrick Busubwangu Nshombo. Kwa mwaka huu eneo ya maadhibisho ya Kivu Kusini ya kwanza inakuwa na kandidenti 12214 wakipatikana ndani ya senta 115 hapa mjini Bukavu na ndani ya wilaya za Kabare, Ijwi, Kale na Walungu. Kulingana na masemi yake kiongozi wa eneo ya maadhibisho Kivu Kusini ya kwanza Jean-Marie Mwayesi, kuna wanafunzi wawili wasichana mwaka huu wenye miaka 15 na mvulana mmoja ambaye anakuwa na umri wa juu kuliko wengine, yani miaka 52, ambaye anakuwa kati ya wanafunzi wenye kujitegemea. Kwa ngambo yake, liwali wa jimbo ya Kivu Kusini chini ya enzi ya AFC M23 Patrick Busubwangu Nshombo ameomba wanafunzi kuwa na nizamu na kujiamini muda wote wa mtihani. Kuhusu wanafunzi wanaokuwa katika nchi ya Rwanda, amesema kama wanaruhusiwa kuvuka mipaka kwa ajili ya mtihani. Patrick Busubwangu Nshombo aeleza:
4: leo ni furaha kubwa sana, kama vile mnajua kwa hizi eneo zote ambaye sisi chama cha AFC M23 tunaokipe examen zinapitikana mzuri sana. Hakuna shida lolote. Tunaona gisi tuna aplike ma mesure barriere juu ya kumbanisha hiyo magonjwa ya Ebola, lakini kwa leo mu province ya Sud Kivu hatuna hata ka moja ya Ebola kwa leo. Kama vile nimesema, wale watoto walikuwa ngambo za Kamembe wamevuka mpaka, tumefungua mpaka especially kuhusu wale watoto wakuje wafanye hiyo preuve d'examen d'état na warudi, hiyo hakuna shida lolote.
3: Kwa ukumbusho, mtihani huo wa siku 4 imeanzishwa hii siku ya kwanza na itahitimishwa siku ya 4 tarehe 25 Juni mwaka huu.
1: Na katika eneo la maadhibisho la Kivu Kusini ya tatu inaundwa na wilaya ya Mwenga.

0: Tuga ni kandideti 1,781 ndio wameshiriki mashindano ya mtihani, ukiwemo mabinti 2,815. Wanafunzi hao wametoka kwenye shule 495 walioendesha mtihani kwenye senta 18 tokea Mini, Bitangalo, Walubila, kiongozi kwa muda wa eneo la maadhibisho la Kivu Kusini ya kwanza. Huyo ameomba wanafunzi kuwa na nidhamu, kama anavyoeleza akirekodiwa na mwandishi wetu paka Mituga, Janondo Mukambilwa.
1: Ya tuyapata kabisa nafasi ambako wanatuita kusema kama nafasi ya kuendeke mtihani. Kama tunasikia kimya, tunamaanisha kama binaenda sawa. Ni 1,781 njoo kandideti ambapo ambao wamengojwa kwenye masenta 18 yenye inaunda province educationnelle Sud Kivu 3. Ambia wanafunzi kama mtihani haiko mtego, ni kuangalia tu kama ile yenye walifundishwa kwa masomo baliitia mkichwa. Kwa hiyo najua kama ile miaka yenye walifanya kwa masomo tangu shule la msingi mpaka hivi wanataka kumaliza shule la sekondari, iko na kitu kidogo yenye kwa mkichwa, hawezi kia angali kichwa bure tena. Na nawatakia tu bahati njema, na siku hii ine haitapita kwa bure. Tunachunga umoja hata 10 sote bote tusikie wanapata bursa kwa wazazi. Naomba basansibilize watoto na wapatie muda wakwe wanajifunza, hata kama basha jifunza mwema siku zote, lakini wakirevoir tena matiere mbele ya kukia ya kuexamen inaweza kuwasaidia pia, wapatie morale.
0: Paka sika mashindano imeanzishwa masaa za mchana kutokana na hali mbovu ya usalama eneo hiyo. Duru zetu zatambulisha kuwa wanaohusika na sekta ya maadhibisho wamefanya hivyo sababu ya mapigano yaliyoendeshwa paka sika siku ya Mungu tarehe 21 Juni mwaka 2026. Wilayani Ijwi pia mtihani wa serikali umeanzishwa bila tatizo lolote tarehe 22 Juni. Wakati huo wanafunzi walialikwa kuwa na busara na kujitumainia. Ni administrator wa Ijwi Muindo Ntambuka Pascal ndiye ameanzisha mtihani huo. Mnaoifuata ni taarifa ya habari toka Radio Maendeleo. Tunawashukuru.
2: Radio Maendeleo duniani kote masaa 14 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
0: Zungumzia kwenye muktasari, muungano ya vikundi vya shirika la raia jimboni Kivu Kusini kwa ajili ya maendeleo inaomba kwa wanabunge wachaguliwa wa jimbo la Kivu Kusini kujulisha msimamo wao kuhusu swala la mabadiliko ya katiba ambalo linataka kuweka hatarini umoja wa wananchi na maisha ya wananchi mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia. Pendekezo hii imepatikana ndani ya tangazo la muungano wa vikundi hivyo iliyotangazwa siku ya kwanza tarehe 22 Juni mwaka 2026 na kuchunguzwa na Radio Maendeleo. Katika matamshi hayo, muungano hiyo inasema kupinga mbinu yoyote ile inayolenga kuvunja uhusiano kati ya wananchi, kuweka matengano kati ya majimbo ya nchi na magawanyiko inayotokana na mizozo ya kisiasa. Muungano hiyo yasema kuunga mkono pendekezo ya maaskofu wa kanisa Katoliki nchini Kongo. Pia kanisa la Kristo nchini Kongo inaomba kuwepo kwa mazungumzo ya kitaifa yenye kuhusisha pande zote na kusitisha ukabila kwa ajili ya kutafuta suluhisho la mizozo na kuimarisha usalama wa kidemokrasia nchini Kongo. Moja kati ya walio saini tangazo hilo, Emmanuel Bengeya, anaeleza.
3: Tumepaza sauti yetu kwa wachaguliwa wa jimbo la Kivu ya Kusini ya kwamba kimya yao inaleta oga kwa wakaaji, na tumewaomba waweze kuonyesha msimamo wao, waseme kama wako munjia ya kupenda wabadilisha katiba ya nchi ama je, bali ya kunyamaza japokuwa wananchi ambao wanapatikana maeneo za huku wanaendelea kuteseka na kosa amani. Na tumesema ya kwamba opinion national na international tunawakamata sawa vile washahidi wa vitu ambavyo vinaendelea kupita ndani ya nchi yetu ya Kongo, vya kupenda vita iendelee, mbinu za kupenda kugawanya nchi, sababu sisi tumeona ya kwamba kuchagula ama kukubaliwa ya hiyo katiba ambayo waliweza propose ama loi referendaire itakuwa ni mbinu baya za kupenda zigabule inchi, sababu kipande ya inchi inashikwa na M23 na kuko kipande ya inchi kwa maeneo za Ituri lindwa na wa askari jeshi ama zinapatikana ndani ya etat de siege.
0: Huyu ni Emmanuel Bengeya, na wakimbizi wa vita bondeni mto Ruzizi na wale waliorudi toka eneo mbalimbali wanakuwa wakipitia hali mbovu kimaisha siku hizi kwenye vijiji ambako wanapatikana. Hawa wanakosewa na chakula, matunzo na hata makao. Kwa fursa kusherehekea sikukuu mwenguni wa wakimbizi, hawa wanataka kuona miungano za kiutu kuwajia na msaada. Toka bonde la mto Ruzizi, mwandishi wetu Wendojoe anatoa maelezo.
4: Wakati ambako kumesherekewa siku kuli mwenguni ya wakimbizi siku ya 6 tarehe 20 June, wakimbizi walioko katika bonde la Ruzizi na wale waliotoka kambini nchini Burundi wanadai kutupiliwa na mashirika za kiutu. Katika mahojiano na Radio Maendeleo wikendi hii, hawa wanadai kupitia maisha magumu kwa kukizi mahitaji ya jamaa zao, huku wakiomba pande husika kuboresha amani na usalama.
5: Tunapitia kabisa kipindi kigumu cha maisha kwa kupata chakula na pia kupata huduma za msingi. Watoto wengi wameacha kusoma kwa sababu wazazi wameshindwa kulipa makuta ya masomo. Watoto wengi pia vile vile wa chini ya umri wa miaka 5 na wazee wengi wanakufa zaidi kwa sababu wanakosa matibabu, na wakimbizi wengi wanalala njaa. Kwa kifupi, tungeomba serikali yetu ya Kongo tafuta amani ya kudumu, wakimbizi warudi kwa kuendelesha maisha yao ya kawaida.
4: Kwao shirika za kiutu hazingebaki pekee ndani ya miji na vijiji karibu ya barabara, lakini zaidi katika vijiji vya nyuma ambako kaji wanapitia maisha magumu.
6: Tuko napokea ba retourner ba mingi, moja wanatoka kuna Burundi. Vraiment Mungu asifiwe sana. D'ailleurs kwa leo ukiangalia ba retourner ndo banakuwa ba mingi. Kujidia bene balikuwa deja bashakutanyimwa hapa kwetu. Ndio probleme tuko nayo sasa.
7: Watu wako wanarudia. Tulianza kuweka malalamiko kwa mashirika za kiutu ziweze kufanya liwezekanalo, kwa maana watu hao wako katika shida nyingi.
4: Wakati huo sauti za malalamiko zinasikika hapa na pale toka Kamanyola hadi katika eneo zingine za bonde la Ruzizi. Toka bonde la Ruzizi, Wendojoe na ripoti ya Radio Maendeleo.
0: Kuhusu salama, kutowatambulisha wageni na kutowataja watu wanaotatiza raia miongoni mwa sababu zinazopelekea usalama mdogo kuendelea kujitokeza katika avnizi moja za kata Ndendere, zaidi ya avnizi zinazopatikana katika selule Mungu mtaani Ibanda. Kiongozi wa kata Ndendere, Pastor Migabo Nyagaza Albert, amejulisha kwamba eneo zinazokabiliwa zaidi na usalama mdogo ni Mungu Meteo pia Mungu Telecom, ambako wakaaji hawataji warugaruga wanaoshakiwa kuyumbisha usalama wa raia. Kisa hivi karibu buni mejitokeza usiku wa kukuchia siku ya kwanza tarehe 22 June mwaka huu, wakati vijana wenye kumiliki mpanga wameshambulia nyumba za wakaaji pasa 8 usiku hadi kupora simu za mkononi, pesa pamoja na vitu vingi vya lazima, amejulisha kiongozi wa kata Ndendere. Kiongozi huyo anakumbusha kwamba shurti ya kuwaorozesha wageni imetangazwa kwa viongozi wote kwa ngazi za msingi na inaendelea vema katika avni zingine. Pastor Migabo Nyagaza Albert awataka viongozi wa tabaka ya msingi kwenye kata Ndendere kujitahidi na kwa wakaaji kuwataja wote wanaoshakiwa kuyumbisha usalama katika eneo zao. Tumsikilize.
8: Wakati tena nisikia waliingia kule na kuiba mali ya watu, na ilisikilikana kama populasio ya pale hayaelewa ni wafanye nini kwa kuweza kutusaidi. Wakati nifaisha tena mkutano pale, ilisikilikana na ilionekana kama kuko watu ambao hawajaelewa kutoa, kama kuko mgeni ambaye anaingia munyumba, wakimbia mbiombia waambie Chef Davini. Mtu anabakia mule, hana hata fish identification, tabajua alitoka wapi, lakini populasio inaacha mtu anabakia vile. Ijapokuwa maavini zingine, watu wanaanza jua mtu akifika maavini, anakimbia mbiombio kwenye mtu anakuja, mwenye pale anaenda mbiombio kuambia Chef Davini, niko na mgeni nyumbani. Zile avini wangari sawa, hawakushika shauri nilitoa, na ndio maana inaonekana tungari nyuma sana ngambo ya kule, sile plan security. Na ndio maana niliwaomba tena mkutano, kila mtu mwenye anakuja maavini, watu waweze kuenda kumuidentifie kwa Chef Davini. Chef Davini atampatia kartasi ambayo tunaita certificate changement d'adresse, kuliko kubakia na watu wenye hatuko tunajua.
0: Huyo alikuwa ni kiongozi wa kata Ndendere, Pastor Migabo Nyagaza Albert, na kuwakutanisha vijana na wazee pamoja na wakaji wengine wa kata Kasali mtaani Kaduto, ili kwa pamoja waweze kuishi kwa umoja na kufikiria pamoja kuhusu maendeleo ya eneo yao. Ndio lengo la kikao iliyoandaliwa siku ya kwanza tarehe 22 Juni mwaka huu 2026. Nao muungano wa vijana Badilika, Alan Kabika.
9: Marie Rose Mushagalusa akiwa kiongozi wa muungano vijana badilika na mkadirishaji wa siku amejulisha kwamba shughuli imeandaliwa kisha kutambua kwamba wazee wanaonekana kubaguliwa katika shughuli za vijana na vijana pia wanaonekana kubaguliwa katika shughuli za wazee. Anataka kuona wazee na vijana wanajiweka pamoja kwa kutoa kila mmoja mchango wao wa pamoja kwa ajili ya umoja na maendeleo ya kijamii. Kwake yeye ni namna pia ya kuweka nguvu pamoja kwa ajili ya kuhitimisha mizozo inayojitokeza katika jamii na kutumika kwa ajili ya maendeleo. Kiongozi wa kikundi ya vijana badilika Marie Rose Mushagalusa anaeleza:
10: wa vijana wote asike wa cadre de base wote wa ma communauté et tout tujitie pamoja pour que tutoale ma décision tujue ma solution yenye tunezitia pamoja pour que tumalize ma conflit yote yenye natuma tunaachana wala tunakuwa na ma problème za mingi atusikiane entre ma culture mu ma communauté et tout. Donc jo yenyendezi apelé ako ba jeune bazazi bakubwa sa vile batoto banaume sa vile banamuke tuingie pamoja pour que ensemble tu trouver ma solution yeta leta amani na kuishi pamoja mu ma communauté et tout.
9: Wahudhuriaji kwenye kikao wanasema kufurahishwa na yote yaliyozungumziwa wakihisi kwamba itasaidia pia kupiganisha habari za uongo zinazochochea mizozo katika jamii. Mmoja wao Crispin Bakenga ameweka neno:
11: kia muhimu sana kuona kama walipanga bitu mambo ya hivi kusudi ya kulite contre desinformation information zinakia na marimer zinyazina maana na borebure zinatuma batu wanakua toujours chaque fois na boga katika inchi katika quartier juu walipana information mubaya. Bitu ya hivi wanaorganize ma forum ya hivi kusudi batu tuone gisi ya kutoka basesi na kusaidia minote ievolue wanapasha jiaproprie i forum juu ya kulite osi paske batoto ba jeune biko na ma telefon kwenye kuna kwa ka vehikile zile ma information zenye za kienyeji.
9: Shughuli imefanyika kwenye makao ya muungano wa vijana badilika kwenye kata Kasali katika mtaa wa Kadutu.
0: Na kushukuru alankabika na serikali na alikuwa kuleta mwangaza kuhusu shida uongozi wa sekta ya madini inaonekana siku hizi pashabunda kutokana na malalamiko iliyofikia Radio Maendeleo wakati huu ni ofisi mbili za madini ndizo zinatumika huko kila kiongozi akiwa na muhuri kwake hali inaogusa wakaaji wa eneo ambao hawajue wapi waelekee kwani kila kiongozi anavunja vikaratasi vilivyosainiwa na mwenzio. Mwanasheria Joseph Mpeseni mtetezi wa haki za binadamu wilayani Shabunda analaumu hali hii akikumbusha viongozi hawa ya kuwa wote wawili wamesimamishwa kazi wakidaiwa kuiba mali ya umma. Kwa hiyo anaalika serikali kujihusisha na hivi kupata suluhisho kwa shida hiyo. Mwanasheria Joseph Mpeseni anaeleza:
12: kwetu tunakuwa na msangazo mkubwa sana kuona ya kwamba biro ya mine hapa kwetu pa mtaa wa Shabunda inakuwa na wasimamizi wawili. Ijapokuwa wale wasimamizi wawili waliweza kualikwa pa Uvira kupitia makosa yenyi waliweza kuwaona nayo. Na kwa sasa population yote inakuwa na magumu kwa hiyo biro, kila mtu anatumikisha kashe yake, mwingine anatumikisha naye yake, na huyu anaweza kuanza kuharibu vibarua vya mwenzake, mwingine anasema vibarua vya mwenzake avistahili. Hiyo yote inatuma hata wale waakilishi wa chimba madini na wauza madini hawajue wasimame kungambo gani. Ni kwa hiyo tunaalika wakuu viongozi wa jimbo kuweza kupata shurulisho kuu na shurulisho kwa haraka sana kupitia hiyo ajali imekuwa imepitikana hapa Shabunda.
13: Michezo, michezo, shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo Jumatatu hadi Jumamosi. Pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
0: Habari za michezo zinahusu timu ya taifa ya DRC Leopard ambayo inajiandaa vema kwa kucheza mechi yake ya pili katika mashindano ya kombe la dunia zidi ya Colombia kisha sare ya bao moja pande zote zidi ya Ureno ama Portugal yake mchezaji mashuhuri Cristiano Ronaldo. Mechi hiyo zidi ya Colombia itachezeka siku ya 3 tarehe 24 Juni pasakenda asubuhi saa za hapa nyumbani. Leopard ikishinda mechi hiyo itapata alama 4 kwa kungojea matokeo ya kundi zingine kutangazwa ili kujua ikiwa Leopard imejikamilisha kwa kipindi ijayo. Kupitia sare zidi ya Ureno, DRC inashiriki mara tena mashindano ya kombe la dunia kisha miaka zaidi ya 15 inashikilia nafasi ya pili kwenye kundi K.
14: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
0: kufariki kwa mwanamke mwenye ujauzito aliyekuwa njiani kwa kuelekea hospitalini wilayani Fizi na uharibifu wa mbuga la kuhifadhi wanyama la Kahuzi-Biega Penkabe kutokana na moto wa mbugani ni miongoni mwa nukta zilizochambuliwa na magazeti siku ya kwanza tarehe 22 Juni mwaka 2026. Alan Kabika.
9: Tuanze habari hizi na tovuti wa Toto News inayoandika kuhusu kifo ya mwanamke moja anayekadiriwa kuwa na miaka 35 ya kuzaliwa, aliyefariki Panyambangire alipokuwa akielekea kwenye kituo ya afya pa Baraka kwa kujifungua. Huyu amefariki njiani kabla hata ya kufika hospitalini, imeendelea kujulisha tovuti wa Toto News. Shirika la raia pa Bibokoboko wilayani Fizi yajulisha kwamba kifo ya mama huyo imeleta hasira kubwa kwa wakaaji, wakikumbusha kwamba wanaendelea kukabiliwa na shida kubwa kwa kupata matibabu, zaidi kwa wanawake wanaongojea kujifungua. Watoto News yakumbusha kwamba Bibokoboko ni kijiji inayopatikana katika groupement Bashimuma ya kusini na inakabiliwa pia na shida ya usalama mdogo kutokana na mapigano ya mara kwa mara, hali inayopelekea wakaaji kupitia maisha ya shida kwa kukimbia maskani au sababu ya oga. Upande mwingine, Jambo RDC imeandika habari kuhusu kuharibiwa kwa mbuga ya kuhifadhi wanyama Kahuzi-Biega Penkabe sababu ya usalama mdogo unaojiri mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia. Muungano wa kiraia Obapeje DRC tawi ndogo ya Kalonge wilayani Kalehe unaarifu kuhusu umuhimu wa kukinga mbuga hiyo inayovamiwa kwa aina mbalimbali. Muungano huo umejulisha kwamba ukosefu wa walinzi wa mbuga umepelekea jamii zimoja zimoja zinazoishi kando ya mbuga hiyo kuwasha moto wa mbugani, wengine kukata miti kiolela, wengine kuchoma mkaa na wengine hata kuchimba madini kiolela kwenye sehemu nyingi za mbuga ya kuhifadhi wanyama Kahuzi-Biega Penkabe. Obapeje inawataka viongozi kujitokeza kwa haraka kwa kulinda mbuga hiyo na kuruhusu pia kurudi kwa walinzi wa mbuga ili waendelee na kazi yao ya kulinda usalama wa mbuga hiyo pamoja na wanyama wanaohifadhiwa ndani. Tuhitimishe habari hizi toka magazeti na gazeti Le Souverain Libre inayojulisha kwamba binti moja amejeruhiwa vikali na watu wasiojulikana weekend na ukwisha Pakitutu Royal katika groupement Bakute sheferi wa Muzimu wilayani Mwenga. Binti huyo amekutwa akiachwa mwenyewe njiani kisha kuumizwa vikali kwenye sura kabla ya kuchukuliwa na kupelekwa kwenye kituo ya afya Busakizi ambako anatolewa matibabu. Jumuiya ya shirika la raia katika sheferi wa Muzimu inalaani kitendo hii na kuomba uchunguzi ufanyike kwa haraka ili waliofanya kitendo hii waadhibiwe vikali. Kupitia kiongozi wake Bienfait Fazili Mulonda, shirika hili linataka pia wazazi kuzidisha mbinu za ukingo kwa watoto wao zaidi wakati huu wa likizo.

Amjambo wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, na karibu kupokea usome matangazo hapa kuna kwa Radio Maendeleo. Kwanza tunaanza na tangazo la kifo, tukitoa mkono wa pole kwa jamii ambayo imekumbwa na msiba wa kifo. Bwana Mazambi Kitakanda Jacques anayo uchungu ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba yake mdogo Amuri Mukelo Katumbi Adolf, chef d'antenne Mulungu Shabunda, kifo kilichotukia siku ya Mungu tarehe 21 mwezi wa sita pa hospitali kubwa ya Kamituga kisha ugonjwa kwa siku mingi. Habari ya kifo cha Amuri Mukelo Katumbi iwafikie ndugu na marafiki wa pale Shabunda, Kamituga, Mulungu, Baliga, Kibombo na hapa mjini Bukavu. Wana memba wa clan Lukindula, kilio kinapatikana pa makao yake ye Jacques Mazambi Kitakanda mu commune ya Kadutu, quartier Nkafu, avenue Tubera, juu ya clinique Yobe na chini ya centre de santé Maria. Mpango wa mazishi utajulishwa baadaye. Habari ya kifo cha Amuri Mukelo Katumbi Adolphe imeletwa na Mazambi Kitakanda Kanda Jacques mtoto wa marehemu. Basi tunatoa mkono wa pole kwa jamaa hizi ambazo zimekumbwa na msiba wa kifo. Matangazo mbalimbali hapa kuna kwa Radio Maendeleo. Uongozi wa Clinique de l'Aide de Bukavu inatangazia wakaaji wote wa mji wa Bukavu na kando kando Fizika Bare Kale.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Na wakaribisha wasikilizaji wa Radio Maendeleo, ni wakati wa kufuata taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Muktasari, kipindi ya mwisho mtihani wa serikali kwa mwaka huu 2026 imeanzishwa rasmi siku ya kwanza tarehe 22 Juni mwaka 2026 popote nchini Kongo ya Kidemokrasia. Kwa mwaka huu eneo ya maadhibisho ya Kivu Kusini ya kwanza inakuwa na kandideti 12,214 wakipatikana ndani ya senta 115. Habari zingine ni kwamba muungano ya vikundi vya shirika la raia jimboni Kivu Kusini kwa ajili ya maendeleo inaomba kwa wanabunge wachaguliwa wa jimbo la Kivu Kusini kujulisha msimamo wao kuhusu swala la mabadiliko ya katiba ambalo linataka kuweka tarini umoja wa nchi na maisha ya wananchi. Habari za michezo tutazungumzia katika taarifa hii. Kisha kuenda sare ya bao moja pande zote zidi ya Ureno kwa fursa ya mashindano ya kombe la dunia, timu ya taifa ya DRC Leopard inajiandaa kucheza zidi ya Colombia usiku wa siku ya pili kwa mkia siku ya tatu. Msikilizaji, kuna haya na mengine ambayo tunakuwa tukikuandalia. Jina langu ni Helen Bujiriri, ufundi unakuwa wa Kemil Muindo. Karibu tukope sikio.
2: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Imeeleza kwenye muktasari, kipindi ya mwisho mtihani wa serikali kwa mwaka huu 2026 imeanzishwa rasmi siku ya kwanza tarehe 22 Juni mwaka 2026 popote nchini Kongo ya Kidemokrasia. Omer Mudikereza tupe maelezo.
3: Jimboni Kivu Kusini, ndani ya eneo ya maadhibisho ya Kivu Kusini ya kwanza, ni kwenye shule ya Antonino Papanzi ndipo shughuli yenyewe iliendeshwa ikisimamiwa na liwali chini ya enzi ya AFC M23 Patrick Busubangui Shombo. Kwa mwaka huu eneo ya maadhibisho ya Kivu Kusini ya kwanza inakuwa na kandidenti 12,214 wakipatikana ndani ya senta 115 hapa mjini Bukavu na ndani ya wilaya za Kabare, Ijwi, Kale na Walungu. Kulingana na masemi yake kiongozi wa eneo ya maadhibisho Kivu Kusini ya kwanza, Jean-Marie Mwayesi, kuna wanafunzi wawili wasichana mwaka huu wenye miaka 15 na mvulana mmoja ambaye anakuwa na umri wa juu kuliko wengine, yani miaka 52, ambaye anakuwa kati ya wanafunzi wenye kujitegemea. Kwa ngambo yake, liwali wa jimbo ya Kivu Kusini chini ya enzi ya AFC M23 Patrick Busubangui Shombo ameomba wanafunzi kuwa na nizamu na kujiamini muda wote wa mtihani. Kuhusu wanafunzi wanaokuwa katika nchi ya Rwanda, amesema kama wanaruhusiwa kuvuka mipaka kwa ajili ya mtihani. Patrick Busubangui Shombo aeleza:
4: leo ni furaha kubwa sana, kama vile mnajua kwa hizi eneo zote ambaye sisi chama cha AFC M23 tunaokipe examen zinapitikana mzuri sana. Hakuna shida lolote. Tunaona gisi tuna aplike ma mesure barriere juu ya kumbanisha hiyo magonjwa ya Ebola, lakini kwa leo mu province ya Sud Kivu hatuna hata ka moja ya Ebola kwa leo. Kama vile nimesema, wale watoto walikuwa ngambo za Kamembe wamevuka mpaka, tumefungua mpaka especially kuhusu wale watoto wakuja wafanye hiyo preuve za examen d'état na warudi, hiyo hakuna shida lolote.
3: Kwa ukumbusho, mtihani huo wa siku 4 imeanzishwa hii siku ya kwanza na itahitimishwa siku ya ine tarehe 25 Juni mwaka huu.
1: Na katika eneo la maadhibisho la Kivu Kusini ya tatu inaundwa na wilaya ya Mwenga, Shabunda na mji wa Kamituga, ni kandideti 7,581 ndio wameshiriki mashindano ya mtihani, ikiwemo mabinti 2,815. Wanafunzi hao wametoka kwenye shule 495 walioendesha mtihani kwenye senta 18 tokea mini Bitangalo wa Lubila, kiongozi kwa muda wa eneo la maadhibisho la Kivu Kusini ya kwanza. Huyo ameomba wanafunzi kuwa na nizamu, kama anavyoeleza akirikodiwa na mwandishi wetu paka Mituga, Janondo Mukambilwa.
5: Ya tuyapata kabisa nafasi ambako wanatuita kusema kama nafasi ya kuendele mtihani. Kama tunasikia kimya, namaanisha kama binaenda sawa. Ni 7,581 njoo kandideti ambapo ambao wamengojwa kwenye masenta 18 yenye inaunda province educationnelle Sud Kivu 3. Ambia wanafunzi kama mtihani haiko mtego, ni kuangalia tu kama ile yenye walifundishwa kwa masomo bali itia mkichwa. Kwa hiyo Najua kama ile miaka yenye walifanya kwa masomo tangu shule la msingi mpaka hivi wanataka kumaliza shule la sekondari, iko na kitu kidogo yenye kumkichwa, hawezi kia angali kichwa bure tena. Na ninawatakia tu bahati njema, na siku hii ine haitapita kwa bure, tunachunga mmoja hata kumi sote bote tusikie wanapata buse kwa wazazi. Naomba basansibilize watoto na wapatie muda, wapatie muda wakwe wanajifunza, hata kama basi ajifunza mwema siku zote, lakini wakirevoir tena matiere mbele ya kukia ku examen inaweza kuwasaidia pia, wapatie morale.
1: Paka sika mashindano imeanzishwa masaa za mchana kutokana na hali mbovu ya usalama eneo hiyo. Duru zetu zatambulisha kuwa wanaohusika na sekta ya maadibisho wamefanya hivyo sababu ya mapigano yaliyoendeshwa paka sika siku ya Mungu tarehe 21 Juni mwaka 2026. Wilayani Ijwi pia mtihani wa serikali umeanzishwa bila tatizo lolote tarehe 22 Juni. Wakati huo wanafunzi walialikwa kuwa na busara na kujitumainia. Ni administrator wa Ijwi Muindo Ntambuka Pascal ndiye ameanzisha mtihani huo. Mnaoifuata ni taarifa ya habari toka Radio Maendeleo. Tunawashukuru.
6: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Zungumzia kwenye muktasari, muungano wa vikundi vya shirika la raia jimboni Kivu Kusini kwa ajili ya maendeleo inaomba kwa wanabunge wachaguliwa wa jimbo la Kivu Kusini kujulisha msimamo wao kuhusu swala la mabadiliko ya katiba ambalo linataka kuweka hatarini umoja wa wananchi na maisha ya wananchi mashariki mwa Kongo ya kidemokrasia. Pendekezo hii imepatikana ndani ya tangazo la muungano wa vikundi hivyo iliyotangazwa siku ya kwanza tarehe 22 Juni mwaka 2026 na kuchunguzwa na Radio Maendeleo. Katika matamshi hayo, muungano hiyo inasema kupinga mbinu yoyote ile inaolenga kuvunja uhusiano kati ya wananchi, kuweka matengano kati ya majimbo ya nchi na magawanyiko inayotokana na mizozo ya kisiasa. Muungano hiyo yasema kuunga mkono pendekezo ya maaskofu wa kanisa Katoliki nchini Kongo. Pia kanisa la Kristo nchini Kongo inaomba kuwepo kwa mazungumzo ya kitaifa yenye kuhusisha pande zote na kusitisha ukabila kwa ajili ya kutafuta suluhisho la mizozo na kuimarisha usalama wa kidemokrasia nchini Kongo. Moja kati ya walio saini tangazo hilo, Emmanuel Bengeya, anaeleza.
7: Tumepaza sauti yetu kwa wachaguliwa wa jimbo la Kivu ya Kusini ya kwamba kimya yao inaleta oga kwa wakaaji, na tumewaomba waweze kuonyesha msimamo wao, waseme kama wako munjia ya kupenda wabadilisha katiba ya inchi ama je, bali ya kunyamaza japokuwa wananchi ambao wanapatikana maeneo za huku wanaendelea kuteseka na kosa amani. Na tumesema ya kwamba opinion national na international tunawakamata sawa vile washahidi wa vitu ambavyo vinaendelea kupita ndani ya inchi yetu ya Kongo, vya kupenda vita iendelee, mbinu za kupenda kugawanya inchi, sababu sisi tumeona ya kwamba kuchagula ama kukubaliwa ya hiyo katiba ambayo waliweza propose ama loi referendaire itakuwa ni mbinu baya za kupenda zigabule inchi, sababu kipande ya inchi inashikwa na M23 na kuko kipande ya inchi kwa maeneo za Ituri lindwa na wa askari jeshi ama zinapatikana ndani ya etat de siege.
1: Huyu ni Emmanuel Bengeya. Nao wakimbizi wa vita bondeni mto Ruzizi na wale waliorudi toka eneo mbalimbali wanakuwa wakipitia hali mbovu kimaisha siku hizi kwenye vijiji ambako wanapatikana. Hawa wanakosewa na chakula, matunzo na hata makao. Kwa fursa ya kusherehekea sikukuu ulimwenguni wa wakimbizi, hawa wanataka kuona miungano za kiutu kuwajia na msaada. Toka bonde la mto Ruzizi, mwandishi wetu Wendo Joe anatoa maelezo.
8: Wakati ambako kumesherekewa siku kuli mwenguni ya wakimbizi siku ya 6 tarehe 20 Juni, wakimbizi walioko katika bonde la Ruzizi na wale waliotoka kambini nchini Burundi wanadai kutupiliwa na mashirika za kiutu. Katika mahojiano na Radio Maendeleo weekend hii, hawa wanadai kupitia maisha magumu kwa kukizi mahitaji ya jamaa zao, huku wakiomba pande husika kuboresha amani na usalama.
9: Tunapitia kabisa kipindi kigumu cha maisha kwa kupata chakula na pia kupata huduma za msingi. Watoto wengi wengi wameacha kusoma kwa sababu wazazi wameshindwa kulipa makuta ya masomo. Watoto wengi pia vile vile wa chini ya umri wa miaka 5 na wazee wengi wanakufa zaidi kwa sababu wanakosa matibabu, na wakimbizi wengi wanalala njaa. Kwa kifupi, tungeomba serikali yetu ya Kongo tafuta amani ya kudumu, wakimbizi warudi kwa kuendelesha maisha yao ya kawaida.
8: Kwao shirika za kiutu hazingebaki pekee ndani ya miji na vijiji karibu ya barabara, lakini zaidi katika vijiji vya nyuma ambako wakaji wanapitia maisha magumu.
10: Tuko napokea ba retourner ba mingi, mmoja wanatoka kwa Burundi. Vraiment Mungu asifiwe sana. D'ailleurs kwa leo ukiangalia ba retourner ndo wanakuwa ba mingi, vijiji vyenye walikuwa deja bashakutanyimwa hapa kwetu. Ndio probleme tuko nayo sasa.
11: Watu wako wanarudia, tulianza kuweka malalamiko kwa mashirika za kiutu ziweze kufanya liwezekanalo, kwa maana watu hao wako katika shida nyingi.
8: Wakati huo sauti za malalamiko zinasikika hapa na pale toka Kamanyola hadi katika eneo zingine za bonde la Ruzizi. Toka bonde la Ruzizi, Wendojo Wena, ripoti ya Radio Maendeleo.
1: Kuhusu salama, kutowatambulisha wageni na kutowataja watu wanao tatiza raia miongoni mwa sababu zinazopelekea usalama mdogo kuendelea kujitokeza katika avnizi moja za kata Ndendere, zaidi ya avnizi zinazopatikana katika selule Mungu mtaani Ibanda. Kiongozi wa kata Ndendere, Pasta Migabo Nyagaza Albert, amejulisha kwamba eneo zinazokabiliwa zaidi na usalama mdogo ni Mungu Meteo pia Mungu Telecom, ambako wakaaji hawataji warugaruga wanaoshakiwa kuyumbisha usalama wa raia. Kisa hivi karibu buni imejitokeza usiku wa kukuchia siku ya kwanza tarehe 22 Juni mwaka huu, wakati vijana wenye kumiliki mpanga wameshambulia nyumba za wakaaji pasaa 8 usiku hadi kupora simu za mkononi, pesa pamoja na vitu vingi vya lazima, amejulisha kiongozi wa kata Ndendere. Kiongozi huyo anakumbusha kwamba shurti ya kuwaorozesha wageni imetangazwa kwa viongozi wote kwa ngazi za msingi na inaendelea vema katika avni zingine. Pasta Migabo Nyagaza Albert awataka viongozi wa tabaka ya msingi kwenye kata Ndendere kujitahidi na kwa wakaaji kuwataja wote wanaoshakiwa kuyumbisha usalama katika eneo zao. Tumsikilize.
12: Wakati tena nisikia waliingia kule na kuiba mali ya watu, na ilisikilikana kama population ya pale hayaelewa ni wafanye nini kwa kuweza kutusaidia. Wakati nifaisha tena mkutano pale, ilisikilikana na ilionekana kama kuko watu ambao hawajaelewa kutoa kama kuko mgeni ambaye anaingia munyumba, wakimbie mbio mbio waambie Chef Davini. Mtu anabakia mule hana hata fish identification, habajua alitoka wapi, lakini population inaacha mtu anabakia vile. Ijapokuwa maavini zingine watu wanaanza jua, mtu akifika maavini anakimbia mbio mbio kwenye mtu anakuja mwenye pale, anaenda mbio mbio kuambia Chef Davini niko na mgeni nyumbani. Zile avini wangali sawa, hawakushika shauri nitoa, na ndio maana inaonekana tungali nyuma sana ngambo ya kule sile plan sécurité. Na ndio maana niliwaomba tena mkutano, kila mtu mwenye anakuja maavini watu waweze kuenda kumuidentifie kwa Chef Davini. Chef Davini atampatia kartasi ambayo tunaita certificate ya changement d'adresse, kuliko kubakia na watu wenye hatuko tunajua.
1: Huyo alikuwa ni kiongozi wa kata Ndendere, Pasta Migabo Nyagaza Albert, na kuwakutanisha vijana na wazee pamoja na wakaji wengine wa kata Kasali mtaani Kaduto, ili kwa pamoja waweze kuishi kwa umoja na kufikiria pamoja kuhusu maendeleo ya eneo yao. Ndio lengo la kikao iliyoandaliwa siku ya kwanza tarehe 22 Juni mwaka huu 2026. Nao muungano wa vijana Badilika, Alan Kabika.
13: Marie Rose Mushagalusa, akiwa kiongozi wa muungano vijana Badilika na mkadirishaji wa siku, amejulisha kwamba shughuli imeandaliwa kisha kutambua kwamba wazee wanaonekana kubaguliwa katika shughuli za vijana na vijana pia wanaonekana kubaguliwa katika shughuli za wazee. Anataka kuona wazee na vijana wanajiweka pamoja kwa kutoa kila mmoja mchango wao wa pamoja kwa ajili ya umoja na maendeleo ya kijamii. Kwake yeye ni namna pia ya kuweka nguvu pamoja kwa ajili ya kuhitimisha mizozo inayojitokeza katika jamii na kutumika kwa ajili ya maendeleo. Kiongozi wa kikundi ya vijana Badilika, Marie Rose Mushagalusa, anaeleza:
14: wa vijana wote asike wa cadre de base wote wa ma communauté et tout tujitie pamoja pour que tutoale ma décision tujue ma solution yenye tunezitia pamoja pour que tumalize ma conflit yote yenye natuma tunaachana wala tunakuwa na ma problème za mingi atusikiane entre ma culture ma communauté et tout. Donc jo enyende si apele ako ba jeune, bazazi, bakubwa sa vile batoto, banaume sa vile banamuke, tuingie pamoya pour que ensemble tu trouver ma solution yet aleta amani na kuishi pamoya ma communauté yetu.
13: Wahudhuriaji kwenye kikao wanasema kufurahishwa na yote yaliyozungumziwa, wakihisi kwamba itasaidia pia kupiganisha habari za uongo zinazochochea mizozo katika jamii. Mmoja wao Crispin Bakenga ameweka neno
15: kia muhimu sana kuona kama alipanga bitu mambo ya hivi kusudi ya kulite contre desinformation e, information zinakia na marimer zinyazina maana na borebure zinatuma batu banakua toujours chaque fois na boga katika inchi katika quartier juu balipana information mubaya bitu ya hivi banorganize ma forum ya hivi kusudi batu tuone gisi ya kutoka pases na kusaidia minote ievolue wanapasha jiaproprie i forum juu ya kulite aussi parce que batu ma jeune giko na ma telephone kwenye kuna kwa vehicle zile ma information zenye za kienyeji.
13: Shughuli imefanyika kwenye makao ya muungano wa vijana Badilika kwenye kata Kasali katika mtaa wa Kadutu.
1: Na kushukuru Alankabika na serikali inaalikwa kuleta mwangaza kuhusu shida uongozi wa sekta ya madini inaonekana siku hizi pashabunda kutokana na malalamiko iliyofikia Radio Maendeleo. Wakati huu ni ofisi mbili za madini ndizo zinatumika huko, kila kiongozi akiwa na muhuri ya kwake, hali inaogusa wakaaji eneo ambao hawajui wapi waelekee, kwani kila kiongozi anavunja vikaratasi vilivyosainiwa na mwenzio. Mwanasheria Joseph Mpeseni, mtetezo haki za binadamu wilayani Shabunda, analaumu hali hii akikumbusha viongozi hawa ya kuwa wote wawili wamesimamishwa kazi wakidaiwa kuiba mali ya umma. Kwa hiyo anaalika serikali kujihusisha na hivi kupata suluhisho kwa shida hiyo. Mwanasheria Joseph Mpeseni anaeleza:
16: kwetu tunakuwa na msangazo mkubwa sana kuona ya kwamba biro ya min hapa kwetu pa mtaa wa Shabunda inakuwa na wasimamizi wawili, ijapokuwa wale wasimamizi wawili waliweza kualikwa pa Uvira kupitia makosa yenyi waliweza kuwaona nayo, na kwa sasa population yote inakuwa na magumu kwa hiyo biro. Kila mtu anatumikisha kashe yake, mwingine anatumikisha naye yake, na huyu anaweza

0: Viongozi wa jimbo kuweza kupata shurulisho kuu na shurulisho kwa haraka sana kupitia hiyo ajali imekuwa imepitikana hapa Shabunda.
1: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
2: Habari za michezo zinahusu timu ya taifa ya DRC Leopard ambayo inajiandaa vema kwa kucheza mechi yake ya pili katika mashindano ya kombe la dunia zidi ya Colombia kisha sare ya bao moja pande zote zidi ya Ureno ama Portugal yake mchezaji mashuhuri Cristiano Ronaldo. Mechi hiyo zidi ya Colombia itachezeka siku ya tatu tarehe 24 Juni pasa kenda asubuhi saza hapa nyumbani. Leopard ikishinda mechi hiyo itapata alama 4 kwa kungojea matokeo ya kundi zingine kutangazwa ili kujua ikiwa Leopard imejikamilisha kwa kipindi ijayo. Kupitia sare zidi ya Ureno, DRC inashiriki mara tena mashindano ya kombe la dunia kisha miaka zaidi ya 15 inashikilia nafasi ya pili kwenye kundi K.
1: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
2: Kufariki kwa mwanamke mwenye ujauzito aliyekuwa njiani kwa kuelekea hospitalini wilayani Fizi na uharibifu wa mbuga la kuhifadhi wanyama la Kahuzi-Biega PNKB kutokana na moto wa mbugani ni miongoni mwa nukta zilizochambuliwa na magazeti siku ya kwanza tarehe 22 Juni mwaka 2026. Alan Kabika.
3: Tuanze habari hizi na tovuti wa Toto News inayoandika kuhusu kifo ya mwanamke moja anayekadiriwa kuwa na miaka 35 ya kuzaliwa aliyefariki Panyambangire alipokuwa akielekea kwenye kituo ya afya pa Baraka kwa kujifungua. Huyu amefariki njiani kabla hata ya kufika hospitalini, imeendelea kujulisha tovuti wa Toto News. Shirika la raia pa Bibokoboko wilayani Fizi yajulisha kwamba kifo ya mama huyo imeleta hasira kubwa kwa wakaaji, wakikumbusha kwamba wanaendelea kukabiliwa na shida kubwa kwa kupata matibabu zaidi kwa wanawake wanaongojea kujifungua. Watoto News yakumbusha kwamba Bibokoboko ni kijiji inayopatikana katika groupement Bashimuma ya kusini na inakabiliwa pia na shida ya usalama mdogo kutokana na mapigano ya mara kwa mara, hali inayopelekea wakaaji kupitia maisha ya shida kwa kukimbia maskani au sababu ya oga. Upande mwingine, Jambo RDC imeandika habari kuhusu kuharibiwa kwa mbuga ya kuhifadhi wanyama Kahuzi-Biega PNKB sababu ya usalama mdogo unaojiri mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia. Muungano wa kiraia Obapeje DRC tawi ndogo ya Kalonge wilayani Kalehe unaarifu kuhusu umuhimu wa kukinga mbuga hiyo inayovamiwa kwa aina mbalimbali. Muungano huo umejulisha kwamba ukosefu wa walinzi wa mbuga umepelekea jamii zimoja zimoja zinazoishi kando ya mbuga hiyo kuwasha moto wa mbugani, wengine kukata miti kiolela, wengine kuchoma mkaa na wengine hata kuchimba madini kiolela kwenye sehemu nyingi za mbuga ya kuhifadhi wanyama Kahuzi-Biega PNKB. Obapeje inawataka viongozi kujitokeza kwa haraka kwa kulinda mbuga hiyo na kuruhusu pia kurudi kwa walinzi wa mbuga ili waendelee na kazi yao ya kulinda usalama wa mbuga hiyo pamoja na wanyama wanaohifadhiwa ndani. Tuitimishe habari hizi toka magazeti na gazeti Le Souverain Libre inayojulisha kwamba binti moja amejeruhiwa vikali na watu wasiojulikana weekend na ukwisha Pakitutu Royal katika groupement Bakute sheferi wa Muzimu wilayani Mwenga. Binti huyo amekutwa akiachwa mwenyewe njiani kisha kuumizwa vikali kwenye sura kabla ya kuchukuliwa na kupelekwa kwenye kituo ya afya Busakizi ambako anatolewa matibabu. Jumuiya ya shirika la raia katika sheferi wa Muzimu inalaani kitendo hii na kuomba uchunguzi ufanyike kwa haraka ili waliofanya kitendo hii waadhibiwe vikali. Kupitia kiongozi wake Bienfait Fazili Mulonda, shirika hili linataka pia wazazi kuzidisha mbinu za ukingo kwa watoto wao zaidi wakati huu wa likizo imemalizika.